0: külm on varsti väljas ja kõik räägivad sellest, et siis kui läheb külmaks, et ma ei peaks neid rookima seda auto esiklaasi ja siis see auto sisemine oleks soe, siis öelge mulle palun, kuidas mina praegu peaksin edasi minema oma eluga, et novembrikuus ma saaksin juba toas panna auto endal sooja.
1: Ja keegi ütleb ka, et tema pani alles paarast tagasi webast omale peale ja tal läks paar tonni.
0: Et, siis peate mind see, peate jälle pille saatma vahepeal puhkusele paariks kuuks, siis ma tulen siia
2: webast olemas.
0: Webast olemas.
1: Tead, võibolla odama meeste garaas.
2: Tulla jälle teine kord, kui pille läheb puhkama, sest noh, praegu läheb ju pesumasina peale see papp.
0: Jaha, ta peab päris pikalt siis ju puhkama, kui sa ütled, et see maksab mingi 2000 eurot.
2: Ja mina ei tea, palju sa saad sind.
0: No, pille peab vähemalt 2 kuud ära olema.

0: külm on varsti väljas mm-hmm. ja kõik räägivad sellest, et siis kui läheb külmaks, et ma ei peaks neid rookima seda auto esiklaasi ja siis see auto sisemine oleks soe, siis öelge mulle palun, kuidas mina praegu peaksin edasi minema oma eluga, et novembrikuus ma saaksin juba toas panna auto endal sooja.
1: Ja keegi ütleb ka, et tema pani alles paar aastat tagasi webast omale peale ja tal läks paar tonni.
0: Hmm. Et, siis peate mind see, saad peate jälle pille saatma vahepeal puhkusele paariks kuuks, siis ma tulen siia
2: webast olemas
0: kohe. Webast olemas.
1: Tead, võibolla odava meeste garaas.
2: Tulla jälle teine kord, kui pille läheb puhkama, sest noh, praegu läheb ju pesumasina peab, peale see papp.
0: Jaha, ta peab päris pikalt siis ju puhkama, kui sa ütled, et see maksab mingi 2000 eurot.
2: Ja mina ei tea, palju sa saad sind.
0: No, pille peab vähemalt 2 kuud ära olema.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu saasoovide riik.

0: külm on varsti väljas ja kõik räägivad sellest, et siis kui läheb külmaks, et ma ei peaks neid rookima seda auto esiklaasi ja siis see auto sisemine oleks soe, siis öelge mulle palun, kuidas mina praegu peaksin edasi minema oma eluga, et novembri kuus ma saaksin juba toast panna auto endal sooja.
1: Ja keegi ütleb ka, et tema pani alles paarast tagasi webast omale peale ja tal läks paar tonni.
0: Et, siis peate mind see, peate jälle pille saatma vahepeal puhkusele paariks kuuks, siis ma tulen siia
2: webast olemas.
0: Webast olemas.
1: Tead, võibolla odava meeste garaas.
2: Tulla jälle teine kord, kui pille läheb puhkama, sest noh, praegu läheb ju pesumasina peab, peale see papp.
0: Jaha, ta peab päris pikalt siis ju puhkama, kui sa ütled, et see maksab mingi 2000 eurot.
2: Ja mina ei tea, palju sa saad sind.
0: No, pille peab vähemalt 2 kuud ära olema.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

pesa. Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suuse, mut pole sinu naist, pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle millest.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Kui sa soovid soetada uut kodu, siis ikka võib see muutuda ka ühel hetkel täiesti õudusune näoks. Me teame ju küll neid teemasid. Ja Maia Karro on meile külla tulnud täna. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Sina, Maia, oled kinnisvaramaakler. Räägime kõigepealt lahti üldse, mis asi see varjatud puudus on.
3: Ja see on nii hea küsimus, et kliendik ütled alati, et nii, aga rääkin neist varjatud puudustest. Varjatud puudus on tegelikult see teema, et ongi varjatud, sa tegelikult ei teasta, nii, et pigelt me räägime nendest, ütleme, kitsaskohtadest. Et need samad teemad on ju, et ütleme need läbi laskmised, kõik kui katus lased läbi, nii, kui on niiskused igal pool, kondents akna peal.
2: Aga seda et, ometi omanik, kui sa maja müüd, ma ju tean, et mul on niiskus ja katus laseb läbi, et üks asja on see, et on mingi asi, mida ma ise ei tea, mis selgub uue omaniku puhul ja teine asja on see, mida ma tegelikult teadsin, proovisin seda varjata. Kas need on mõlemad varjatud puudused?
3: Tead, see ongi väga küsimus jälle, et kui omanik teab, seda peab sest rääkima, seda tegelikult ei ole varjatud puuduseks sulle, sest ta räägib sulle see kõik ära. Varjatud on ta siis, kui sa jätad selle rääkimata. Mm-hmm. See on siis see pahatahtlik varjamine, eks ole. Mm-hmm. Et me ei saa öelda, et tihtipäeval räägitakse, et ostjad on pahatahtlikud. Ega on ka müüjad ju, et meie oleme maaklerid, meie võtame kodumüüki, meie ei ole seal kunagi elanud ja me ütleme alati kliendile, et sa pead rääkima tõtt ja ainult tõtt, on ju. Et toogi välja, siis me küsime tegelikult suunavaid küsimusi, nad isegi küsivad, aga mis see varjatud puudus on, siis me toomegi väiksed näited. Aala, kas see sama teema, et kui sa kõndid mööda põrandat, ja kuskilt nurgast tegelikult sa tunned, et seal on väike sõike lohk või vajumine, eks ole, kas tala on juba alt hakkanud pehkima, on ju, et kõik see pool. Nii et me suundame, klient räägib, me paneme kõik kirja, on ju, ja tehti meil klient ütleb ka seda, et mul on kodu väga hea, mul ei ole siin ühtegi varjatud puudust, on ju, siis me ütleme seda poolt, et
2: pole võimalik.
3: Jah, tegelikult ka, vaata, kui on juba, kui see kodu ei ole, ütleme, see maja, ei ole ju uus, see on juba cirka 20 aastat vana, on ju, et isegi ju soojusused, kui sa vaatad katusele, siis soojusused pole saad vajunud. Et keldris võid mida vaatama, on ju, kas sinna tekinud niiskus sisse, on ju, kõik see pool, et siis me oleme kõelgi, et käime koos vaatame ringi peale, ega mina ka ei ole spetsialist, siis ma ütlengi talle, et teeme siis sellise poole, et telime tehnilise auditi peale, kutsume kohale spetsialisti, kes vaatab siis ka isegi need külma kohad kõik ära, võtta ju aparaadi asjad kõik, on ju, et täna see sama teema, et nagu sa ütlesid, Jürgen, et paljud julgema kodu müüa, on ju.
4: Siis mina
3: on
4: julgen näiteks, ma arvan, et mul on seal nii palju varjatud puudusi pärast, et siis tegele kuski käi kohtu kaudu ja aja välja mingisuguseid asju ja pärast ongi, et kuskil on mingisugune pragu väike, kuskil põrand kriuksus, ma ei teanud seda ja tuul puhus veidi kuskilt läbi ja ongi jama.
3: Vaat see on hea asi, vaata, mis on, sa pead välja tõid, et ka akende teema, et me tegelikult küsimegi, et kas akna lau alt, kus istud seal talve, näiteks on, kas sa tunned, et tuleb tuult, mitte jahetunud tuult asju, on pisid detailid, aga tuleb kirja panna.
5: Ma loen, et jurist ütleb, et olulised märksõnad varjatud puuduse määratlemiseks on teadis või pidi teadma ja sa pead kogu aeg nende kahe sõna peale või siis koosluse peale mõtlema, et just need kaks väljendit põhjustavad siis praktikas kõige enam vaidlusi. Kas see ikkagi väga jaburaks ole läinud? Ma 2 aastat tagasi tätsin oma pojale korteri aidata osta ja ma astusin uksest sisse ja proua, kes seda müüs, ütles kohe, see korter on täiesti halb laut, siin on kõik viltu, mul on, nagu see on nii, see korter nägi väga hea välja, aga ta ütles kohe, et ma ennetavalt ütlen, seinad on viltu, laed on viltu, põrandad, kriuksuvad, kõik tuleb varsti lahti ise teate koostata.
4: Ma teeks sama.
5: Ja me olemegi jõudnud sinna ja meil on väga suur näide ju see Jan Uuspõllu case, millest on räägitud aastaid, kus ta seal kohtus on.
2: No aga seal on veel omakorda veel pahatahtlikus on ju nende ka uute ostjate poolt, et Jan ju tegi oma pakkumise, ma ostan siis tagasi. Et see on veel omakorda teema, et see läheb nagu nii laiali ja see võib, nagu ma olen Marisega nõus, see võib ikkagi nii jaburaks minna. Kas me kuidagi nagu ei saa seda kuidagi nagu panna õigetesse raamidesse?
3: Tead, lepingus ongi see sama teema. Ja ma olen ka neid omanike saamad näinud, on ju, et ja on ka omanikud, kes panevadki müügi lepingusse kirja, et kodu vajab kappremonti, tegelikult on täiesti normaalne kodu, eks ole. Siis täna on ju see olukord, kus kui veel ostja ostab selle panga laenuga, siis tegelikult on ka pangad on astunud tehingust tagasi, sest et kui koha peal läheb ekspert, kes hindab selle kodu üle ja ta paneb sinna akti kirja, et see on tegelikult ju heas või keskmises seisukorras, aga sul müügi lepingus on kappremonti ja siis need ei lähe omavahel kokku.
2: Aha.
3: Just, et selle mõttes, et see sõnas peab õige olema, aga täna ka kõik notarid tegelikult pööravadki tähelepanu juristid, et pane lihtsalt lepingusse kõik kirja. Samamoodi need samad, et seinte peal on loomulik kulum magamine. Magamistoas on ukse link on tekitanud augu, ja see sama kardina puu on ühepoolt alla vajunud, et kui sa, mida rohkem sa kirja paned.
4: No, ühte nurka koguneb tolmu.
5: See on täiesti debiilne. Selles mõttes, et sa hakkad seda korterit, ma olen kettas juba selle jutu peale.
3: Aga sellega on see hea asja, et vaata, kui Eestis on see teema, et meil on varjatud puuduste aeg on 3 aastat ja sa tegelikult, kui sa oma kodu müüd, sa tahad ju peale tehingut, sa enamsest uuestest 3 aastat ei kuule.
4: Jaa, aga läks ongi ju jaburisest, et 3 aasta jooksul võib kuskilt kriuksuma ikka hakata ja siis pärast ütled, aga näed.
2: See pole varjatud puudus.
4: No jaa, aga sa kuidagi ikka ajad selle pärast veel
2: ega vahele. Samamoodi ma ei tea, küsin sinu käest Maia, ma ei tea, kui mul küttesüsteem läheb katki 2 aasta pärast, see on ju ilmselge kuluv osaega, kui ja. Ma ei ole, sest kuidagi süüdi.
3: Siis ta ei ole varjatud puudus.
5: No aga me räägime varjatud puudus on see, et sul on kardina puu ots kuskilt natukene ripakil või mingi tüübel on õrne meile kinni. No kuhu nende asjadega veel saab minna, et see on ikka täiesti absurd. See tähendab seda, et sa täna pead oma korterit müü hoopis nii, et sa tuled potentsiaalse ostjaga, siis filmid seda protsessi, sa astud koos temaga tuppa ja lähed, käid lihtsalt kõik nurgad läbi, ütled, et siin on see, siin on see, siin on see ja sul on see jäädvustus, see leping, see nimekirja oleks nii pikk, kui sinna oleks vaja need asjad laduda. No, mis on kõige hullemad asjad, mis on üldse tulnud välja, et noh, päriselt on olnud varjatud?
3: Tead, kõige suuremad on elektriusmistikud. Et sa küsid omaniku käest, et millal viimati on elektriusmistik majas vahetatud või korteris. Et siis nad tihti kipud, et oi, mul on täitsa uus on ju, et siin 4-5 aastat tagasi vahetasime ära on ju. Ja siis ostab ostid ära selle, käib mingi ajapärske pauk ära, siis ta kutsub kohale ju elektrifirma, eks ole litsentseeritud. Ja siis selgub, et tegelikult on seal elektriühmed omavahel kuidagi kokku joodetud on ju, see on vana, ta suudab selle ära tõest auditiga on ju. Et need on need kohad, kus me ütleme omanikule, et räägi tõtt, kui sa pole neid kunagi vahetanud, siis me paneme lepingusse kirja, et omanik ei ole elektriühmestiku vahetanud, elektriühmestik on ehitus algusest peale on ju, et tihtipealt tahetakse paremaks muuta, et ei peaks hinnas alla tulema.
5: Aga see tundub ka loogiline, et elektrijuhtmestik on vahetamata, kui sul midagi juhtub, aga kui me räägime siin mingisugustest loomulikest asjadest, mis võivad juhtuda, et sul hakkab kuskil põrand krakisema mingis nurgas, see võib olla ka ju aastate jooksul toimuv vajumine, mitte jaa. Sellest, et see, kes selle korteri maha müüs.
3: Aga siis sa panedki lepingusse kirja, sellel hetkel kostja käis vaatama sain ja on ära fikseeritud, et põrand oli selline ja see, mis sa Maris pealt räägidki, see on 5+, seda ka notarid soovitad, me teemegi pildid.
2: Kas see on... Kas on natuke maaklerite välja püüdud ka, et inimene ise enam ei suudaks kodu maha müüa, et kindlasti peaks maakler tulema sellepärast, et muidu jäävad mingid asjad täiesti kirja panemata.
3: Tead, maakler on sellemast see appi võtta, et see on tegelikult 2 asja. Väga paljud müüjad müüvad emotsiooniga.
2: Absoluutselt.
3: Ja ta räägib, et tema kodu on kõige parem ja siin ei ole ühtegi kitsas kohtaga midagi. Mm-hmm. Ja tegelikult selle emotsiooni ajendil ta unustab poolest rääkimata. Tõsi. Ja kui ostja ei oska ka küsida, ja, siis minnakse tehingusse nii, et kõik oluline on kirja panemata. Mm-hmm. Ja pärast selgub siis see pool. Ja mina ütlen alati, et maakler on sellest mõistlik peale võtta, et meil on kogemus. Me tunneme seadusandlust. Jätame selle emotsiooni poole kõrvale on ju ja me kingime kliendile aja, et see on hästi huvitav, et kui ma küsin, et kliendi käest, et miks ise ma kodu müüd on ju, mulle õudselt meeldib müüa ja siis ma aati teen nalja, et super, mul tiimib inimese vajamaaklerid, et ma ei mina müügil, et teha ei taha on ju. Ja siis kui ma küsin seda poolt, et kas on et millest on kõige rohkem puudust on ütleb ajast, siis ma ütlen, et väga hea, ma kingin sulle on ju, aeg ja emotsioon jääb kõrvale sest ostjad tulevad koju ja tihti peale see teema, et nad ütlevad, et oi, et teil on seda värvi seeni, on, et miks ta sellist värvi värvist on ja see tegelikult riivab sind, sest sina mõtled, see on kõige parem värv, mis me suutsin välja mõelda, see meeldib mulle, on, ja, et see on see pool, emotsiooni pool.
5: Maia, kas vastab tõele, et mõni inimene on harjunud oma kodus elama nii, et tal on nurgas hallitus ja katus tilgub läbi ja siis talle tundub see kõik loomulik ja hiljem ehmatav, et keegi ütles, et see on varjatud puudus?
3: Inimesed on igasugused, selle mõttes, et kui ta võtab maaklerappi, siis me muidugi ütleme talle, et need on kitsas kohad ja need ei ole normaalsed. Mm-hmm. Et noh, sa näed juba silmaga seda vaata hallitust, näed ikka oma silmaga juba. Ja kui sa teed selle ringkäigu peale, ja siis on, no, kui inimene ustab kodu, siis me tegelikult ütleme alati, et peab vaatama aamenkirikus üles pööningule, ehk keldrit, või tähendab pööningut on ja ka keldrit, need on 2 asja, kui tihti ei kiputa minema.
5: Eriti keldrid ei ole tänapäeval majadel vist.
3: On ikka.
5: Need vanemad majad siis kuskil Mustamäe, Lasnamäe ja nii.
3: Mm-hmm. Just.
5: Et sinna peab ka siis vaatama sellisel juhul, kui sa näiteks elad 5. korrusel või?
3: Ja ikka, kui sa annad selle kaasa vaata. See tõenäoliselt, kui sa räägid 5-kordsest majast on ju, see tõenäoliselt ei ole, siis ei kuulu, ütleme, notariaalse lepinguga sinna korteri juurde. See on nagu ajalooliselt välja kujunenud on ju seal inimese kasutuses on ju. Aga ikka, kui me paneme selle notariaalse lepingusse kirja, et korteriga tuleb kaasa keldriboks, siis on oluline seal ära käia vaadata. See on, eile just võtsin ühe korteri müüki ja läksime kliendiga koos Paide tänaval. Läksime keldrisse vaatama ja tuli üllatusena, et ühes nurgas, kuna pirn ei põlend, aga sa lähed sisse ja, ja me paneme telefoni selle valguse peale ja sa näed, et vasakul pool põrandanurk on kuiv ja teisel pool on tume. Ja ütles, et hoidis seal mingid need kappe asju, ja, et tõenäoliselt on sellest tekinud. Ja, läksime ligemale, katsusime niiskus. Kuna tegemist on paekivi seinaga veel, kuskil tuleb niiskus sisse ja klient on väga, väga tänulik, et nüüd ta suhtleb ühistuga, et aru saada, kus tuleb niiskus sisse.
5: Elektrijuhtmetest me rääkisime, see tundub loogiline, et kui neid seal siis kuidagi no, peidetakse või varjatakse ja hiljem siis sa saad selle üles tõsta selle teemana. Aga mis on sellised, nagu, mille peale ei tulegi üldse?
3: Tihti peal on see teema, et näiteks kanalisatsioon, et millal kodus on torustikud vahetatud, on üks asja majal, kui majal tervikuna vahetakse, on, kas korteris sees on vahetatud, on, siis sama teema, et kui on põrandad uued pantud, on, mis on põranda all eelnevalt, on, kas on pantud lihtsalt vana põranda peale või on üles võetud, on, siis...
5: Kas on varjatud puudus või? Mis mõttes? Väga paljud tänapäeva korterid on ju kuskil mingi imeliku põhjaga, siis on sinna uus parkett pandud, aga oletame ja. Mingi kolme aasta pärast hakkab inimene oma põrandat vahetama, avastab selle alumise põrandas, kas on varjatud puudus ja võib kohe eelmise omaniku poole pöörduda või?
3: Tead, sõltubki, kui seal on, on eelnevalt ära vahetatud või pantud vana põranda peale, on, aga on toimunud näiteks mingi läbijooks. Ei ole eelmine põrand üles võetud, sa paned kohe uue põranda peale, siis tekib siin alla niiskus. Me oleme küll neid pilti, kus on üles võetud ja all on, on siis need lauad.
5: Ma ei tule selle pealegi, et minne kellegi põrand, ma ostan Andrese käest, Andrese maja ära.
2: Ma ei müü sulle kindlasti.
5: Andres on ostnud selle maja alles hiljut, tema ei tea, mis seal all oli ja siis ma hakkan siin taga ajama ja sa ikka oled, sa vaatsid endal sinna põrand alla.
2: Ei vaadanud, aga ma pean ütlema seda, et me räägime varjatud puudustest alati praegu seisukohal, et kui mina müün maja maha, et siis pärast tuleb mulle mingi jama, eks ole. Aga on ka vastupidi, see kaitseb mind kui ostjatu samamoodi. Kui ma ostan mingi maja ja seal ongi varjatud puudused, see on minu ole ju pigem hea kui halvasi.
3: Tulles selle Maris jõuta korraks, et hästi oluline ongi see poole, kus ostad on ju, siis me tegelikult küsime ära, millal omanik on viimati teinud korteris remonti ja sa paned seal lepingus kirja, et omanik ei ole viimase viie aasta jooksul ise remonti teinud, et ta on ostnud see korteri ja see korter on samas seisukorras on ju, et siis see juba kaitseb sind, et kui sa võtad üles, siis eemine omanik ei vastuta selle eest.
2: Maia, aitäh külla tulemast, aga huvitav on see teema edu ja jaksu makleritele ja makleritöös ja et ikkagi oleks siis täpselt kulutused, et Maris ja sõbrannad ei peaks kohtutes käima.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Mul on olnud mitu korda niimoodi, ma mõtlen, miks mind niimoodi ründavad ja samas sõbra peale ei tule eriti sääsed.
3: Kõik inimesed mõtlevad nii ja see sama sõber, kes on kõrvale, mõtleb, et miks minu peale tulevad, aga Andrese peale ei tule.
2: Okei, no aga siis ongi selle teemaga nagu joon all. Aga ma mõtlesin, et ongi niimoodi, sellepärast, et isegi eksperid ütlevad, teadlased selgitavad, et nii on. Ja et ühtedele lähevad sääsed rohkem peale neid närima kui teistele.
3: Aga väidetavalt sääsed tahavad mingit veregruppi rohkem.
2: Just. Ja peamine tegur on see, kuidas te lõhnate muide.
3: Väga hästi.
2: Sest kümned molekulid sinu kehas moodustavad just sinule unikaalse lõhna ja see on nagu maasikas. Maasikas ei ole vaid üks lõhn. See on kombinatsioon erinevatest asjadest, ütleb üks teadlane ja siis tead, mõni lõhnabki natuke teistmoodi, mida me ise ei pruugi niimoodi tunda ja siis sääs tulebki suga.
3: Ausalt öeldes, kui sa hommikul rääkisid sellest, et hakkame sääsemagnetist rääkima, mina mõtlesin seda, et see on mingi uus toode nagu, mis nagu toimib selle vastu, et sääsed ei tule, aga nüüd sa räägid mulle seda sama vana jutt edasi, et osadel on ja osadel ei ole.
4: Sa tahtsid juba küsida, et kus seda osta saab.
2: Jah, aga sinul, Jürgen, on ka siin sinu käitumine ka võib neid sääski sulle ligi meelitada.
3: Selle artiklis on mina nimelt.
2: Siin on Jürgen Pärnsalu käitumine.
3: No.
2: Et tüütu putukad võivad ligi tõmmata ka tegevused, mida sa oled päeval teinud.
3: Nii.
2: Noh, sina käid ju jõutreeningud tegemas ja hingad raskemalt ja hingad ka rohkem süsihappegaasi välja ja see meelitabki kõike sääski sulle ligi, no, siis sa küsid, hoia hinge kinni.
4: Sääskede juures siis peab hoidma hinge kinni või? No, teate, neid sääse vahendid on nii palju siia maa muna peale leiutatud, et kreemita ennast sellega, teisega või kolmandaga ja ma just olin paar nädalat tagasi Pärnus ja siis taksojuht hakkas rääkima minu abikaasale, et ainus asi, mis aitab ausõna tal toimib ja ta teab, on küüslauk. No, kas ta arvab tõesti, et me pole keegi proovinud seda küüsla? Ma ei hakanud vahele segama.
3: Aga see on nagu see, et kõigil on nagu oma see kõige parem variant.
4: Aga sul on või? Mul on.
3: Ei,
4: mul
3: ei ole.
2: Tead, teil võib olla see parem variant, aga mina räägin teadlastest. Ja teadlased ütlevad, et kui sa tahad sääski eemale hoida, siis esiteks õhtul välja minnes võiksid end pesta lõhnatu pesuvahendiga ja jätta peale panemata ka parfüümi. Sest paljud hügeenitooted nagu parfüümid, lõhnaseebina, näiteks ka päikesekaitse ja kreemid, need kõik toovad sulle sääski liigemale.
4: Aga kas ma nüüd võiksin ikkagi teile pakkuda välja selle toote, mis on väga hea sääse peleti?
2: No. Muidugi.
4: Terass on sul, Andres, on ju. Sul on suur bassein ka. Sul on basseinis päris palju sõpru alati.
3: No jälle sa pöördud nende inimeste poole, kellel on raha ja mis on nagu...
4: Kohe ju on sinuni ka.
3: No mõtlengi, et mis, mina, mis on mind aitab, et see terass on...
4: No. No sul on see maakodu.
2: Sa oled ise teinud oma terassi maakodus, tuletan meelde.
4: Sul on see
2: väga ilus ja lünnu terassi.
4: Istud seal kohvitassikene on ees, see lihavaba salat on ka kuidagi siin laua peale pandud.
3: See meelitab sääski või?
4: Ja sääsed on sul seal ümber
2: ringi. See balsamiko, mis sa sinna
4: mis
2: peale
4: paned? Mis sa siis teed, paned sinna laua peale selle tossava küünla või? Kuidas sa neid, kuidas sa saad nendest sääskedest siis...
3: Ma panen endale seda mingit sääsetõrjat peale.
4: Paned, jah. Aga tead, mis on väga hea nipp ja see ei ole üldse mürgine ka ja ma olen seda ise kasutanud maal. Päris paljudes kodudes on, aga seda on võimalus poest osta ja see ei maksa väga palju. On
3: sõnnik?
4: See, ei, on see fänn, no see tuulik, puhur või no see tuulik vaata see selle otsas.
2: Ventilaator. On selle nimi,
4: ja? Ja siis sa paned selle sinna lähedusse, kui sa seal istud, sest et sääsed lihtsalt ei jõua ju lennata, sul vaikselt see tuul kogu aeg on suunatud sinu poole.
2: Pärast
4: on
2: kael kange.
4: Ei ole, sa paned eemale, noh, sa paned niigi eemale, ta ei jõuagi sinu, nii et sa pääsed sääskedest.
3: Igale külalisele selle.
4: Ei, tegelikult sellest ühest piisab ka, no muidugi, kui sul nii palju külalise käib nagu Andresel.
2: Marise juurde lähed, siis kõik on traksidega tooli küljes, sest on ventilaatorite string tehtud.
4: No sa võid siin naljatada, aga päriselt proovi see aitab ja see on ikkagi selline lõpp lahendus kõikidele proovitud asjadele ja see on asja,
2: see kindlasti
4: toim,
2: aitab, sest tuulega ju ei ole eriti sääski.
4: No tuulega ei olegi ja siis sa paned selle eemale sinna ja siis ja need sääsed ei tule.
3: Ja siis sa istud terve õhtu, kui see
4: sa istu seal alle, ta ei unda.
2: Ta ei unda.
4: Sa paned eemale selle, seal suunad selle.
3: Aga teil on jälle mingid kallid need.
4: Mis sul on vändaga või?
2: Lõpeta ära. Sul teeb...
3: Sul ei olegi sellist asja.
4: Naabrimees vändaga tõmbab ja siis kriuksub.
2: See ei maksa ka palju. Nüüd, Jürgen. Vaata, sa oled tegelikult vastu. Igale nõu, no sa andsidki tegelikult, väga hea nõu on, aga ta iga asja peale hakkab vastu nagu jorisema.
3: Keegi peab siin olema kahe
2: jalaga maa peal. Mingi kohegi on väike ving on peal nagu. Kuigi tegelikult ise läheb täna poodi ja ostab ventilaatori, ma olen täitsa kindlasti.

0: külm on varsti väljas ja kõik räägivad sellest, et siis kui läheb külmaks, et ma ei peaks neid rookima seda auto esiklaasi ja siis see auto sisemine oleks soe, siis öelge mulle palun, kuidas mina praegu peaksin edasi minema oma eluga, et novembrikuus ma saaksin juba toas panna auto endal sooja. Ma ei ela eramajas, mul on auto hoovis kuskil parkas, nii ma vajutan toas kuskil nuppu ja siis mul hakkab see seal juba soojendama ja valmis minema.
1: Mis siin keerulist on? Webast ostamale, lase webasto peale paigaldada ja ongi lihtne.
0: Jürgen, räägi sa.
2: Ali ongi.
0: Webast ostan. Mis see on?
2: Webasto on selline
1: asi. Webast on eelsoendi auto.
2: Eelsoendi ma
1: see on mitut varianti. Üks on see, mis sa distantsilt paned auto käima.
0: Ma lihtsalt ostan nii, nagu ostan endale paari
1: ei,
0: kingi.
1: Maris,
0: ja
1: ei.
0: Siis panen selle autosse.
1: Lähed Webasto poodi. Ja kui sa webastu poodi lähed, siis tõesti, nad võtad auto sisse ja nad eitavad sul peale sellise süsteemi, et sa saad distantsilt auto käima panna, siis sul auto läheb majas käima, hakkab seal tõel hetkel sooja puhuma. No maja taga ka.
2: Maja taga ei lähe, maja ees läheb käima.
0: Nii.
2: Ja siis panedki selle peale selle süsteemi ja siis
0: ja ta hakkab kui soojata. Ja kuidas ma
2: panen
0: ise
2: panen
0: või?
2: Ei, ära ise
0: panen. Ma pean selle ikkagi viima kusagile ütlema, et ma soovin sest,
2: aga
0: palju see maksab?
2: Ei tea.
0: Sul ei ole seda või?
2: Mul ei ole seda. Ei ole
0: sulle meeldib hommikuti kell viis autot kraapida. No mul on ka varasemalt meeldinud, aga mul mingid hetked ikkagi elust tulid peale, kus ma tundsin, et mul on autos külm olla ja...
2: Mul ei ole lihtsalt nii palju raha, et endale mingisuguse lisa seadmeid
0: peale. Sa ütlesid, et sa ei tea ju, kui palju see maksab.
2: Ja palju kindlasti. Ma arvan, et igasugune selline lisa pidin. Ega ta vähe tõenäoliselt ei maksa.
1: No... Ma täpselt ka tean, ma pakun, et ta jääb sinna 1000 ja 2000 vahele.
2: Noh, mul ei ole sellest raha võtta lihtsalt, et lähen panen mingi webasto 2 tonni eest autole peale.
0: Webasto?
2: Aga
0: siis ma lähen internetist otsin, et webasto ja siis ma selle tellin kusagilt.
2: Jah.
0: Ei, ma ei saa ta tellida, ma pean selle kohale minema kuskile.
2: Andres on kiltsin mõni tutvus ka, nii et küsin tema käest.
0: No, mis on nii sama küsisin?
1: Ütle mul lihtsalt, mis aasta auto sul on?
0: Ei ütle.
1: Ei, no seda võid ikka, miks see või seda öelda? Ei, aasta, ma ei küsi,
0: ei ole.
1: Ma vaatan 20... numbri järgi ja ma ütlen seda kohe.
0: 2021 september.
2: Ah, noh.
0: Nii, auto
1: vana auto.
0: Andres, ma ammustan sind kannikast.
2: Oota, no, Andres, mõtlen... auto on vana siis, kui ta on nädalaegi sõitnud, see on juba vana. Tal on endal ka täitsa vana juba.
1: No umbes, jah. Selle ikkagi jääb sinna alla 2000. Saad ära paigaldada.
0: On see mingi mõistlik ost või ei ole või?
1: On küll, see on üli hea. Mul on mõlemal autol webasto peale ja see on ikkagi talvel ikkagi on hea istuda sooja autosse.
0: Aga auto uksed lähevad ka lahti, nii et naabrimees võib minu autoga siis samal ajal ära sõita või? Lihtsalt hakkab soojendama, auto läheb tööle, hakkab soojendama, toast vajutan sisse. Aga mul ei ole aknaid siin auto poole, siis ikkagi hakkab
2: siin
0: tööle.
2: Siin pole autole aknaid.
1: Sa, tõenäoliselt, ma ei tea, kuidas sa sul seda paigaldad. Mõne autos saad timeri peale ka panna, et iga hommikul teatud kell hakkab seda soojendama. Ma ei oska öelda, vaata, kui nagu...
0: No, ma just arvasin, et sa oskad öelda, sa nagu autot...
1: Selle pärast, mina teen äppis neid kõik asju. Ma panen äppis neid kella aed peale ja soojenduse ja kõik asjad, ega noh...
2: Mina panen soojalt riidesse ja lähen graabin auto puhtaks. Ja...
0: ma ei tea, mul tundub praegu selle jutu peale, et mul jääb vist sama.
1: No tegelikult on see hea asi. Ma ütlen, kui, aga noh, paljudel autodel on see juba nagu peal, eks ole, kui sa ostad kohe auto.
0: Ära hakka, pärast lihtsalt. Mitu seda. Kilometrit sul see auto läbi sõitan?
1: Väga vähe.
0: No, kui palju?
1: Väga palju tähendab.
0: Kui palju?
1: Praegu on, ma arvan, ma ei tea, 28 000 umbes.
0: Mul on 2021 aasta auto, mul on 44 000.
1: Väga vähe.
0: Ja,
1: ma jõuan sulle varsti juba järgi.
0: Just, ma olen aru saanud, et Eestis ostatakse autod mitte aastanumbri järgi, vaid siis läbisõidu järgi hoopis.
1: Näe, keegi ütleb ka, et tema pani alles paar aastat tagasi webast omale peale ja tal läks paar tonni. Et,
0: siis peate mind see, saad peate jälle pille saatma vahepeal puhkusele paariks kuuks, siis ma tulen siia
2: webast olemas.
0: Webast olemas.
1: Tead, võib-olla odama meeste garaas.
2: Selle...
0: Kuhu siin Lasnamäele. Ma muidu elan Lasnamäel.
1: Noh, pane sinna maja taha kuur püsti ja...
2: Aga sa võid tulla jälle teinekord, kui pille läheb puhkama, sest noh, praegu läheb ju pesumasina peale see papp.
0: Jaha, ta peab päris pikalt siis ju puhkama, kui sa ütled, et see maksab mingi 2000 eurot.
2: Ja mina ei tea, palju sa saad sind.
0: No, pille peab vähemalt 2 kuud ära olema.
1: Kui mõni webastomees praegu kuuleb, siis võtke Marisega ühendust.
2: Noh, sellepärast see jutte
1: tegi. Tee hea hind ja võibolla...
0: Ma olen ka õppinud midagi siin.
1: Ja võibolla saadke mulle webasto poole hinnaga.

0: tere , ilusat hommiku jätku , 6:36 on saanud kell , kolmapäev on kätte jõudnud , 12. august ja Star FM-i hommikuprogramm on sinuga koos . Maris Kõrvits on kohale tulnud , tere hommikust .
1: tere hommikust .
0: Jürgen Pärnsalu kohal .
2: tere hommikust .
0: ja mina , Andres Puusepp ka ja mõtlesin , alustan kohe pommuudisega .
2: noh .
0: sa ei kujuta ette . aga Pärnus on Bolti tõuksiratas visatud avaliku WC-potti. Ja
2: seal saab sõitu lõpetada muidu, kui sa nagu äppist võtad, kas sa saad panna, et nagu...
0: Sa pead pildi tegema.
2: No ja ma mõtlengi, et kas endiselt tiksub see raha siis sellel inimesel või oli võimalik nagu... Või on see sellel alal on see WC, et saad nagu panna, et pargitud siia. Aga sina ei pea näiteks pilti tegema.
1: Viimased korrad, kui ma olen selle tõuksi endale võtnud, siis ei ole pidanud pilti tegema.
0: Jah, ta ütleb, et ma olen juba nii hea klient, et pole vaja, me usaldame sind.
2: Võibolla siis püsi klient viskas selle sinna.
0: No igal juhul on see nüüd väga närvi ajanud Sulo Tintse, laul ja Sulo Tintse.
1: Oi, Sulo on kettas.
0: Sulo Tintse, et ju ikka tead ju.
2: Aga Sulo on enamasti närvi see või?
0: Sulo Tintse kirjutas oma sotsiaalmeediasse ja pani sellest pildi sellest tuuksist.
2: Aga eks Sulo ise viskas, ta ei mäleta sest.
0: No see võib nii olla. Sulo tahtis minna pissile. No ei saa, tuuks on ees. Keset veetse potti. Mis sa teed? Kui seda pilti vaatad, ega seda ei ole väga mõnuselt välja ka võtta, ostavaldes. Okay. Lenksu pidi seal veetse potti sees. Rõve. Ja Sulo kirjutab. Sina ja su sõbrad, kes te enda arust geniaalse idee peale tulite. Munaka avalikus veetsees, siis võtke teadmiseks, et arsti juurde pole vaja teil minna. Diagnoos on juba määratud ja ravi sellele puudub.
1: Doktor Vintse on rääkinud.
0: No võt.
2: Inetu tegu tegelikult.
0: Inetu tegu muidugi, see ei ole päris okei, et niimoodi sinna viskad ja selles munaka WC-s on paremgi seal mingi probleem olnud. Nad noortel on igav.
2: Äkki see
0: WC nii lõllusi.
2: Äkki see WC tõmbab, äkki see on mingi selline nagu Bermuda kolmnurk.
0: Aga võibolla ta on nagu see MRT-masin, vaata, kui sa sinna lähed metallikisse, tõmbab sinna sisse. Nagu...
1: Ise pole noored olnud või?
0: Olen küll, aga ma ei visanud tõukse sinna veetse potti.
1: Siis tõukse veel välja
0: mõeldiski elektrisi.
2: Midagi muud sinna veetse?
0: Paberit, tõesti.
1: Pärmi. Mina võin öelda, Pärmi sai visatud omal ajal. Poisid ikka viskasid Pärmi kooli veetse potti, et ei peaks kooli tundi minema. Ei. Aga üleüldiselt tõesti, kui vaadata sellist linnapilti, siis peab ennast maha rahustama selle lause kogu, et ise olen ka noor olnud. Aga no olgu, ma ei ole lollusi teinud, aga ma olen näinud, et minu ealised noored poisid ikkagi tegid rumalusi ja ju siis see tundub nendele naljakas.
0: Ma ei ole sellega lõpuli nõus, et ma olen ka noor olnud.
1: Ei olegi siis või?
0: Ei, no olen, aga lihtsalt, et kui, et noh, see ei ole mingi vabandus.
1: Ja see ei olegi vabandus. Lihtsalt ma räägin, et kui sa lähed mingil hetkel kettes, sa vaatad seda üldpilti linnas, et miks see on jäetud nii või miks ta on visanud selle nii või miks ta läks minu ees kambas ja siis miks nad kõik sülitasid maha. Ja siis millega sa seda oma peas nagu kuidagi ära kustutud on see, et noored kasvavad, äkki arenevad, äkki saavad hakkama. No ei lähe ju kratist kinni ja ei hakka neid niimoodi tuustima. See muidugi see tegevusena on väga iu, mida et tehakse. Aga kuidas sa siis, mida sa mõtled peas? No on ikka vanemad või? Mida sa mõtled nende noorte peale, kes sellised asju teevad?
0: Ei, ma vist alati seda ka mingi vanemate peale näpugi näita. See ei ole päris nii. Et seal kamba vaimust tehakse küll igasugused asju olen nõus. Aga ma olen sille aegu nägin oma silmaga, kuidas üks vanem meesterahvas jalaga seda tõuksib peksis ja siis viskas selle lõpuks niimoodi kõrge kaarega sinna puu alla. Siis võttis oma ratta ja sõitis edasi. Ma siit raadist läksin päästisse tööle, siis siin lastame. Ta tuli oma rattaga. Ma vaatasin järsku, miks ta pidurdab. Seal oli vist see tõukerattas, oli selle kõnni tee peal natukene. Ta tegelikult oli niimoodi, et saab mööda, aga ta oli natuke viltu ja siis tuli oma rattu, et maha nii vihane, siis lõpuks visk selle ja ma ei tea, mis tal vastu karva käis, aga midagi teda häiris.
1: Aegalt need tõuksid on tagurpidi pandud, see on niipidi ja siis naapidi ja siis sa näed ju tänava pildis väga tihti sellist olukorda, kus kaks inimest on tõuksi peal ja siis ikka sa ju seedid läbi need mõtted, et no mis teil viga on, kui on öeldud, et sa kaheki siis sõida seal, no miks sa siis sõidad?
0: Aga
1: miks
0: siis ei ole noor olnud siis
1: või? No võt, ja siis ma jõuangi ainult sinne, et ma olen ka noor olnud, et võibolla pole tahtnud mingitest asjadest aru saada, aga ma see reaalla ikka kirjutan, et ma olen lapsena väga nohiklik tüüp ja tagasi ütlik, et ma ei ole pahanduse teinud. Ma olen ideaalne laps olnud oma emale.
0: Ma ei usu seda, Maris. Ma lihtsalt ei usu seda. Sa ei suuda seda mitte kuidagi meile selgeks teha. Lihtsalt.

0: kui
1: praegu kuuleb näiteks ema, ma ei tea, kas ta on ärganud või siis mõni mu klassikaaslane, koolikaaslane, siis võib ju kirjutada, et milline laps ma olin, kui ma koolis. Ma olin tõesti selline autahli laps.
0: Teispidi jälle, nüüd ma saan aru. Nüüd sellepärast sa oled selline,
1: et see kunagi... ma olen õid selle puhkenud. Ei kõik need asjad ära, mis tegemata, et no. ei, no aktiivne, ma olin ikkagi kooli ajal ka, et kõik igasugused luule ettevõtmised ja spordivõistused, ma tegin tugevasti ikkagi sporti ja käisin...
2: See oli suitsu kätte.
1: Sorry,
2: sa käisid luuletamas, et teised arvaks, et sa oled korralik.
1: Kuna mul oli ka kaks väiksemat venda, siis ma ju nägin, mida nad teevad ja seetõttu tuli ju emale ekstra hea laps olla.
0: Ma pean tunnistama, mina ka kooli ajal ikka luuletasin päris korralikult ikkagi väga-väga palju.
1: Kas käisid ka etlemiskonkursidele?
0: Ei, mitte see, see pole üldse see luule. See on üks teine luuletamine.
2: Vabavärs.
0: See on jah, selline vabavärs, selline valetamine võiks öelda. Selline soga ajamine. Noh, vabandust, et ma selle luuletamise alla panen, aga vaata öeldakse, et ära luuleta.
1: Öeldakse. Ja kuule, aga kas sai sealt vetsupotist välja võetud?
0: Aga kus ma tean, sulle seda ei kirjuta ju. Sulle on nii vihan, et ta jätis puudulikuks oma selle info. Oleks ka tahtnud teada, kas ikkagi võeti välja, kas ta ise võttis välja, mis sai edasi?
2: Ei, minul hoopis küsimus, et kas häda sai tehtud ikkagi?
0: Just.
2: Kui ta ütles, et nagu nii keeruline oli sealt nagu vahelt lasta, et kuhu ta siis selle tegi ja kas üldse?
0: Noh, ta nii jällegi ei kirjelda, et ta ütleb, mul on siit väga keeruline vahelt
2: lasta. Kui on keeruline, kui see suke häda on. Sa ei saa kirjutada edasi.
0: Kuulge, aga näed, sellise toreda uudisega täna hommikul kohe alustame toreda, tore siis nagu juttu märkides. Aga meie lähme nüüd oma hommikuprogrammiga kenasti edasi. Hoiatan teid kohe ära, ma olen ikkagi täna maganud. Ikkagi...
2: mis see nagu, see on halb või hea, ma nüüd ei saagi aru.
0: No ikka hea, poiss on nagu indu täis ja ikkagi nagu, noh, siuke, teeme.
1: Meie mäletame eile, ta ütles, et tal tulevad üle pika ja sõbrad külla.
0: Tulidki ja tulid külla ja sõime ja nii ongi. Kuulge, kell on 6:43, me soovime sulle ilust hommiku jätku.
2: Täna
0: tegi naabrinaine sõbranna banaani leiba, mille ma pidin Jürgenile kaasa võtma.
2: No.
0: Ja see on minu köögi saare peal. Hommikuks pakkisin ilusti ära. Ja meie sõprade laps Jenny, kes täna muga töövarjuks tuli kaasa, ta ka ei tuletanud meelda, nii et see on tema süü, mitte minu süü.
2: Oh, Jenny.
0: Aga see oli hea banaani leib, ma lihtsalt ütlen sulle.
2: Ma usun,
0: natuke šokolaad oli ka sisse.
2: Täna ei tule külalisi või?
0: Hommikuprogramm on alanud. Tervitame sind, kuuleme muusikat. Muusikat.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Tere ilust hommiku, et kogel on 6:50 saanud, oled raadioga Star FM.
3: Täna.
4: Hästi treenitud.
3: Ära upita teda niimoodi.
2: Jah.
3: Läheb uhkeks. Kui täna õhtul pilve silma ei ole, siis on võimalik osalist päikesevarjutust vaadata.
2: Tõsi on.
3: On
2: teil
3: meeles, jah?
4: On küll, jah. Ei ole. Mitu päeva inimesed tuletavad seda meelda.
3: On sul meeles? Minul ei olnud näiteks meeles. Ma tean, et see pidi tulema augustis, aga et see, et täna õhtul see on seda...
2: Mulle eile kodus öeldi seda, et täna õhtul see on. Ma kahjuks ei ole ise täna õhtul kodus, aga...
4: Sa arvad, et kodus ainult saaksid vaadata või?
2: Ei, asi pole selles. Lihtsalt naine arvas seda, et võiks vaadata. Meteoriitide sadu pidi ka täna olema. Nii et ma ei tea, loodame, et on siis selge taevas, et inimesed ikkagi näevad seda, mis kell on päikese varjutus.
3: Vaata mujal.
4: Seal, kus sa oled, kas sa seal ei saa vaadata?
2: Ei saa. Ma olen siseruumis, jah.
4: Kinas
2: siis,
4: jah.
2: Ei ole. Ma olen õhtul suures kaubanduskeskuses pildistamisel.
4: Väikest viisi modell, jah. Altura.
2: Mina olen ainult kaadri tagasel. Vaatan, kuidas ilusatest inimestest pilti tehakse.
4: Nii võib ka olla.
3: Eestis algab see kuski kella 8 paiku õhtul ja kestab päikese loojanguni välja.
4: Mina sain ühe huvitava fakti selle kohta teada. No üldse öeldakse, et palja silmaga ära vaata ja siis kasuta võtta see läbi keevitus selle, kuidas on, keevituspillid või keevitusmasked, vaata läbi selle.
2: Läbi CD, CD-plaadi saab ka vaadata, ma seda olen teinud.
4: Räägitakse, et vaadake läbi CD-plaadi ka, aga mida ma ei teadnud, kas teie teadsite, et läbi CD-plaadi ainult sellisel juhul vaadata saab seda, kui sinna ei ole midagi peale trükitud. See peab olema täitsa tutikas CD-plaad, sest muidu see osa läbi, mille sa vaatad, see on ju kinni kaetud. Et kui sinna on keegi kõrvad, ma ei teanud sellist asja.
3: Ja,
4: ma mõtlesin, et ma lähen võtan lihtsalt mingi suvalise CD-plaadi, mis on jäänud iidamast, aadamast ja hakkan vaatama, aga teadlane ütles, jah, et
2: see ei ole tõsi, ma olen vaadanud.
4: Ma kuulesin 2 päeva tagasi ühe teadlase juttu ja ta ütles, et päris iga CD ei...
2: Iga ka ei saagi. Vaata, kui
4: ja siis ta ütles ka seda, et flopid vanad, kui kellelgi on olemas. Kas on selline asi, et sealt see seest välja võtta, et see pidi olema kõige parem üldse, millega vaadata.
2: Aga kus seda floppi täna saada?
4: No võibolla mõnel on jäänud kuskile sahtlisse, et mõned inimesed koguvad erinevaid...
2: Päikese prilliga ei saa vaadata või?
4: Ei, pigem mitte.
3: Tavalisega just mitte, jah.
2: No jama, siis ma ei vaata, no mis ma ikka vaatan. Ja,
4: et need kõrvetatud CD-plaadid ei pidanud sobima.
3: Mm-hmm.
4: Ja mina ei teanud seda.
2: Ma olen mingi ka võtnud, aga ma tuleb meelde, ma pidin päris mitu CD-plaati läbi seal vaatama, aga ühega nägin küll. Aga...
4: Mingi halb õhukene laul oli.
2: Võib-olla tõesti, aga ma ei mäleta otseselt, mis plaat see oli, aga tõsi, et ma mõnedega ei näinud üldse mitte midagi. Aga
4: üks raadiosignatur ainult sinna peale jäänud, ülejäänud oli tühi ruum.
3: Ja et läbi halva muusika näeb.
2: Ja, selline... Tühi lugu ja siis saad kui aru, ei see on halb muusika.
3: Aga kes tahab? Aga ma ei ole vaadanud ilma, kas on nüüd see.
2: No nii ja naa, täna ma ütlen sulle kohe, on muutliku pilvisusega. Mõnel pool on nii, mõnel pool on naa, eks ole?
3: No nagu eilegi. Tegelikult kui eile oleks saanud vaadata osalist päikese varjutust, siis oleks olnud see väga hästi näha, sest
2: kus oleks olnud?
3: Eile õhtul kodupoole liikusin, siis päikeloojusel Pirite pool oli väga ilus selline suur päikeseketas. Et seda oleks, siis oleks üldse olnud väga hästi.
4: Ma elan kõrgel korrusel ja mul on võimalus siis seda linna kuidagi nii ilusasti näha, et see taevas on punane ja kuidas see päike kukub sinna merre ja nüüd hakkavad need õhtud tulema tihedamini, kus on kõik hästi punane ja eile oli
3: ilus
4: väga ilus vaatepilt, kus ma nägin, et see suur ketas vajus sinna Oleviste kiriku peale ja see vaatepilt on ilus. Mul on iga kord nii kahju, et mul ei ole võimalus pildistada kõike seda, sest see on...
3: See jää pildi peale
4: see
3: niimoodi
4: jää,
3: hästi.
4: See
3: jää, see
4: jää, telefoniga jää, aga samas mul on mingit fototehnikat ka, ma peaksid üles otsima ja siis hakkama võibolla vahel sinna zoomima. Nii, aga teine küsimus, ma teine pilder, mis ma teen siis nendega?
3: Postitad muidugi ja siis kõik ahetavad. No, mis sa mõtlesid?
4: See on juba läbipõetud haigus.
2: No igal juhul vaatame, kas siis täna seda tähtede sadu ka näeb või ei näe. Kui on vähegi ikkagi võimalik õhtul pimedas sinna taevasse vaadata, siis peaks võibolla mõnda langevat meteoriiti nägema. Üldiselt saab ju siis soovitakse ka midagi. Nii et seda ma kaatsin küll teha, siis mul on palju soove.
3: Raha.
4: Raha näiteks, raha, näiteks 500 raha, eurot raha. Sünnipäeva mängust.
2: Tõsi, 7.15, see võib juhtuda ja miks mitte täna sellisel imelisel kuupäeval nagu 12 august, kui on ka selline päikesevarjutus õhtul tulemas, siis võiks ju keegi selle raha endale ikkagi saada.
3: Aga see ei olnud nüüd see kuupäev, mis meil siin ümbrikuses on.
2: Ei, ei. Igal juhul ole valmis, varsti ütleme sulle sünni kuu, kus oled sündinud, siis hakka meil helistama kolmas helistaja pääseb mängu, siis juba ütleme sulle sünni kuu päeva, langeb kokku sinu sünni kuu päevaga, oledki 500 euro võrra rikkamas. Smilers ja meteoriitide sajus jätkab Star Femis.

0: Ehituskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
3: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L0 47 08.

0: tere hommikust. Ukraina korraldas ööl vastu tänast suure õhurünnaku Venemaa Novorossiiski sadama linnale ning okupeeritud Krimmi poolsaarel asuvate sihtmärkide pihta. Sõltumatute seirekanalite andmetel kuulsid Novorossiiski elanikud korduvalt plahvatusi, kui Vene õhutõrje üritas käimas olevat droonirünnakut tõrjuda. Vene riigi meediateatel tabasid drooni jäänused Novorossiiski kuut elumaja, üht ärihoonet ja ehitusobjekti. Krimmi idaosas teatati ulatuslikust droonirünnakust ka Krimmi silla lähe. Sild ühendab okupeeritud poolsaart Venemaa Krasnodari kraiga. USA sõjaväeteatel tulistas ühendriikide helikoptereile rakettidega Panama lipu all sõitvat kaubalaeva, mis üritas murda Iraani sadamatele kehtestatud blokkaadi. USA keskväe juhatuse teatel on nad ümber suunanud 55 laeva, mis on püüdnud blokkaadi murda, teinud liikumisvõimetuks 3 laeva, mis ei allunud korraldustele ning läinud 2 pardale. USA mereväel on praegu Araabia merevetes üle 15 sõjalaeva, nende seas 2 lennukikandjat. Euroopa Liidus jõustusid augustis tehisaru läbipaistvuse nõuded, mille eesmärk on ühtlustada tehisintellekti kasutamisega seotud kohustusi eri valdkondades ning määratleda olukorrad, kus tuleb teavitada tehisaru kasutamisest või tehisaru loodud sisust. Uute nõuetega soovitakse kaitsta inimesi manipulatsioonide eest, milles on kasutatud tehisaru. Regulatsioon aitab inimesel tuvastada, millistel juhtudel ta puutub kokku tehisaru loodud sisuga või suhtleb tehisaru süsteemiga otse. Haridus- ja teadusministeerium plaanib muuta gümnaasiumiastme üldiseid vastuvõtu tingimusi, et luua välismaal ja rahvusvahelisel õppekaval õppinud õpilastele õiglased võimalused ja muuta üleminekud sujuvamaks. Muudatused jõustuvad alates järgmisest aastast. Eesti koolijuhtide ühenduse juhatuse esimees ja Tartu erakooli juht Urmo Uiboleht usub, et muudatus on oluline nii koolidele kui ka Eestisse suunduvatele õpilastele. Ta põhjendas, et praegu ei tunne välisriigist tulnud pered ennast Eestis oodatuna, sest lastele on keeruline õppekohta leida. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, mõnel pool sajab hoovihma ja soojakraadid on 16 kuni 19.
3: Vahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja mure.

0: tere hommikust , 7:07 on saanud kell , oled raadioga Star FM hommikuprogramm , tervitab sind täna 12. augustil kolmapäeval . Maris Kõrvits , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos , tere hommikust .
1: tere hommikust .
0: täna on rahvusvaheline ülemaailmne elevantide päev , nunnud on nad küll , olen neile isegi banaani andnud . aga täna on ka keskmise lapse päev . Kas sina , Jürgen , oled keskmine või ? Ah, ei ole , vedas .
2: mina ka pole .
1: ma olen keskpärane , aga mitte keskmine .
2: nii tagasihoidlik .
0: aga sinul on ju kodus keskmine laps ka .
2: aga miks sa ei küsinud , mitmes mina olen ?
0: noh , ma tean , sina selline nunnu pall , õppis hästi , luuletas , kui käi , tegi sporti , no mis , pole vahet , oled sa viimane , esimene või keskmine ?
2: esimene .
0: no arvata võis .
2: muidugi ma olin esimene .
1: esimene , aga mitte viimane .
0: esimene läheb ju alati aia taha , öeldakse niimoodi .
2: no vot , ma tean seda , ma olin väike , ma mäletan , kui kogu aeg öeldi ka niimoodi , et räägitakse , et esimene läheb aia taga , aga vaadake Marist , ei läinud .
0: jah , mina ka esimene ja vaadake mind , läks . Läks küll .
2: nii , aga keskmise lapsepäev tähendab siis pigem , kas siis peab olema kolm last või , või tegelikult saab ju rohkem ka olla , siis saab ikkagi .
0: kas siis on kaks keskmist või ?
2: keskele kuidagi suunata .
0: Öeldakse millegipärast , et keskmine laps saab natukene vähem tähelepanu võib-olla kui viimane ja esimene või ?
2: ma ei tea , kas see vastab tõele . võib vastata tõele tõepoolest , sest et kui sa oled selle esimesega ära tegelenud , teine tuleb ja järsku tuleb su kolmas ka sinna , siis ju jääb vähem aega tema jaoks .
0: no vot , siis on selles mõttes hea meel .
2: aga mul on neli last , siis kes mu keskmine on , mitmes ?
1: keeruline öelda .
2: no hommikul vara , mis on väikene tekstiülesanne .
1: vali endale siis see keskmine ise .
0: ja
1: turul käid ?
0: ja harva kusjuures , aga ikkagi käin , mulle meeldib muide aeg-ajalt turul käia
1: . kus turul sa käid , Rakveres või ?
0: ja , aga Rakveres on .
1: Krossi pood ei ole turul .
0: ei ole tõesti , aga Krossi pood on väga hea pood . ma olen väga nõus , ma olen nõus sellega .
2: astud uksest sisse .
1: Krossi peal katus maha võtad , siis on turg või ?
0: aga Rakveres väike turg , aga mulle meeldib vahepeal aeg-ajalt , ma käin Balti jaama turul ja Nõmme turul ka . vot ongi mõlemas kohas nagu ikkagi hinnad on kallimad , vaata teinekord isegi kallimad kui poes .
2: sa käid prestiiži pärast , sa mõtled , et kohtad mõnda kuulsat inimest , et ta ikkagi näeks , et sa seal Balti jaama turul oled . meie Jürgeniga käime keskturul .
1: ma käin Balti jaama turul tegelikult .
0: ma ei usu elu sees , Maris valetab nii , et suu suitseb .
1: tõsi , ma vahepeal elasin seal keskturu lähedal ja siis ma sattusin üle aastate keskturule ja tõdesin , et mitte midagi ei ole muutunud , et kõik on põhimõtteliselt sama .
2: mina käisin näiteks sealt ostmas enda juurest varastatud asju .
1: Ahaa , õige jah , sa käisid seal
0: täitsa uskumatu
1: seiret tegemas , aga aga no vot , kui selles mõttes ongi kõik endiselt saab varastatud asju ka osta . Et kõik õige , aga ma panin Ekspressis tähele seda artiklit või noh , väikest nupukest , kus öeldakse , et keskturul nüüd kaubeldakse sularahaga . Et me ikkagi teame seda , et Balti jaama turul vähemalt on võimalik igal pool kaardiga maksta . see ei vasta tõele .
2: see ei vasta tõele , selles mõttes , mina reaalselt elan ju päris lähedal keskturule , ma käin vahel jalutan tõesti sealt keskturult läbi ja kui mingid suuremad kodinad on kaasas , siis sõidan lihtsalt paar trammipeatust ja tassin asju sealt koju , maasikaid või herneid või kartulit ja ma olen absoluutselt iga kord maksnud kaardiga .
1: aga seal tagant ka , kui sa lähed sinna
2: nagu, ei, seal,
0: kus sa neid oma käest varastatud asju saad osta , seal võib-olla on ainult sularaha .
2: Need 1000-euroseid tossa , kus sai 15 eurtsiga või ?
1: ei , ma mõtlen seal , kus neid , seda hapukapsast ja seda müüakse , kus need ikkagi .
2: no , aga kui sa mõtled , et kui need memmekesed tulevad ja .
1: seal ju ei saa , ma arvan ,
2: kaardiga . No, ilmselt on mingid sektsioonid , kus sa ei saa maksta sularahas , aga see on tüütu jah , sa oled harjunud tänapäeval ikka igale poole oma kaardi sisse pistma .
1: jah , mulle näiteks meeldib see , kui ma lähen turule ja ma saan kaardiga maksta , mul ei ole sularaha .
2: mul on jäänud asjad ostmata , sest et kaardiga ei saa maksta , siis valid selle , kus saab kaardiga maksta .
1: aga Balti jaama turg on kallis küll , sinna ei ole midagi teha , et seal on tõesti , kui sa lähed vahel tahad köögivilju osta , siis tuled ära sellise summaga , et mõtled , oota , mis asja ma ostsin nüüd .
0: aga ma arvan , seal kauplejatelt küsitakse ka renti päris korralikult , seal on päris noh , muidu ju päris kena turg , eks ole , seal alles mingi mõned aastad tagasi selle uuenduskuuri läbi teinud .
2: aga suures plaanis sa oled ju teadlik , kui sa lähed sinna , et sa lähed sinna turule ja kui sa lähed turule , siis sa pead nagu kuidagi alateadvuses juba olema valmis selleks , et sa ei saa kaardiga maksta ja võtad sularaha kaasa .
1: Enam ei ole seda . Kunagi võib-olla , kui sa käisid turul , siis ma mõtlesin selle peale , enam ei mõtle , sest et ma tean , et kaardiga saab . aga ma olen nüüd avastanud selle , et Balti jaama mahetoodete poes on tihti peale odavam kui seal saali keskel köögiviljad, tomatid näiteks. Nii et, et juhtunud on selline asi, et ökotooted on odavamad kui tavatoot.
2: Selle 20 aasta jooksul, mis sa oled raadios töötanud, sa ei ole suutnud endale mingisuguseid
1: raha teenida.
2: Ma pidasin silmas neid kontakte leida, kes sul ise need tomatid toovad või siis mingid muud asjad, mida sa seal turult käid ostmas.
1: Mul ei ole jah neid kontakte, kes vitsiks mulle neid tomatid tuua aega, et sõbrad ikkagi nagu ütlevad, et käisime maal ja tema saates tomateid, et see on väga armas.
2: Siis jagavad
1: aga
2: sulle.
1: Aga mul ei ole sellist nagu oma munatädi või oma sellist
2: vaat, mul on muna olnud.
1: Tomati inimest. Et sellest on mul väga kahju, väga tore oleks, kui oleks.
2: Sest mune ma ei taha üldse poest osta. Ma tahan osta mune ainult nende inimeste käest, kes on kanadega kenasti käitunud.
1: No vaat jah, mune ma käin ka turul ostmas. Nagu lihtsalt jah, peaasjalikult sellepärast, et ma loodan, et seal ma saan neid mule, kus kanadega toredasti käitutakse.
2: Kuulutus. Jürgen Pärnsalu otsib talu kontakti, et saaks endale kõike vajalike otsed talust.
0: Ja. Kell on saanud 7:13, me peame minema sünnipäeva mängu, et ära anda 500 eurot ja loodetavasti sinule minna aratab ole valmis. Varsti ütleme sulle sünnikuu, millal sa võiksid olla sündinud, et sa saaksid tulla mängu. Kolmas helistaja saab siis mängu, aga pisut läheb aega 5-6 minutit ja siis oleme juba sünnipäeva mängu juures tagasi.
3: Tartu, kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suvel võimsaim kontsertuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
4: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Makita akku 18 volti, 5 ampertundi, 69 € ja 69 senti. Bauhof.ee.
6: See oli küll üks kerge lõuna.
7: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
6: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
7: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
8: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblit, tekkidelt, patjadelt, madratsitelt, kardinatelt, hoiukastidelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
9: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Kummuli mõisa õuel.
4: Maxima tähistab sel suvel oma 25. sünnipäeva ja koos raadioga Star FM on üle Eesti kauplustesse peidetud 100 eurosed kinkekaardid. Selleks, et kinkekaart võita, kuula vihjeid raadiost Star FM ja helista õigel hetkel stuudionumbrile 6366200.
10: Hello?
4: Kui pääsed liigile, öeldakse otse-eetris kood, mis avab oranji pakiautomaadi ja seal sees oleva kingituse. Kuid auhinna võidad ainult siis, kui oled õiges Maximas. Seega kuula vihjeid, leia õige Maxima ja ole valmis helistama stuudiasse. Rohkem infot mängu kohta leiad Raadio Star FM kodulehelt. Parimad uued ja vanad hitid Radio Star FM.
11: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
12: Must miljoon elektrivärki.
13: Radio Star FM 7.15 sünnipäevamäng.
0: Tere hommikust, kell on 7:16 saanud, meie hakkame mängima sünnipäeva mängu ja see mäng käib meil väga lihtsasti, meie ütleme sulle sünnikuu, kus sa võiksid olla sündinud, kui me ütleme sulle, no ütleme välja, tänane sünnikuu on märts, kui sa oled märtsis sündinud, siis helista meile ja oled kolmas helistaja, pääsed liinile ja ühel hetkel me ütleme sulle, mitmendal märtsil sa võiksid olla sündinud ja kui see langeb kokku päriselt sinu sünnipäevaga, oledki võitja , oled 500 eurot saanud rikkamaks .
2: Õige number on Jürgeni käes , ümbriku sees ilus punane või kui , mis värvi sina näed , see on pruunik , pruunikas punane ümbrik , selle sees on siis õige kuupäev .
1: Kirsipunane või ?
2: Ei , kirsipunane on teistsugune .
1: Murelipunane .
0: jaa , aga
2: midagi sellist , igal juhul see õige kuupäev on seal ja kui inimese sünnipäev kattub sellega , ongi ta 500 eurot Eesti Lotolt saanud .
1: jaa , aga selleks on , et see kuupäev siit välja võtta , on vaja kolmandat helistajat .
0: Jaa , nii et märts , kui sa oled märtsis sündinud , helista meile , kõigepealt võtame vastu esimene helistaja .
2: mis telefoninumber on , ma tahan proovida .
0: tere hommikust !
10: Tere hommikust !
0: oled esimene helistaja , millal on märtsis sinu sünnikuupäev ?
10: Neli .
0: Neljas märts .
1: Neljas märts .
0: mina ütlen kohe ära , seda on vähe . annan sulle vihje ka täna . 63 66 200 on meie stuudiotelefoni number ja nüüd teine helistaja . tere hommikust , oled teine helistaja . millal on sünnipäev märtsis ?
14: tere hommikust , 18 .
0: 18 märts , noh , palju . nii lihtne ongi ja kolmas helistaja tuleb kohe nüüd ja Jürgen siis saab öelda varsti selle kuupäeva välja , nii vaatame , kas saame kolmanda helistaja liinile . tere hommikust !
15: tere hommikust !
0: oled meie kolmas helistaja , ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva , aga kas sa oled märtsikuus sündinud ?
15: jaa .
0: kuidas nimi ?
15: Õnnela .
0: Õnnela,
2: Õnnela. , no siit tuleb küll mingi õnne .
1: kuidas sa tavaliselt , oma sünnipäeva pead ?
15: enam väga ei peagi , sest elama peab iga päev , miks peab ainult sünnipäeva tähistama ?
0: tõsi ? tõsi ,
1: ilus mõte . Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev , mina ei tea , mis kuupäev see on , aga me hakkame seda kohe välja selgitama , ma olen ise sama põnevil praegu .
0: mina ka , ma olen väga põnevil , süda hakkab kuidagi kiiremini käima , kuidagi nagu õnnele , me väga-väga hoiame sulle pöidlaid . ai kerib ja me loodame , et see on õige kuu , mis siit või kuupäev , mis siit kohe , Jürgen ütleb , mis sa ütled meile ?
1: 9. märts .
0: on või ? on 9. kohe tundsime , et täna läheb niimoodi välja .
1: ma kuulsin , et see , ei see katkes ära , siuke kisa läks lahti , et liinid läksid kinni .
2: Õnnela , no me ütlesime , see nimi annab .
0: see annab , see nimi kannab sind , Õnnela
1: oh, . nii tore .
2: tõesti , 9. märts , Õnnela , oi , palju neid 500 eurot . Wow,
1: mega ,
2: ülimega .
1: juba kolmandal korral põhimõtteliselt , kui me seda sünnipäeva mängu uuesti mängima hakkasime , me oleme juba saanud esimese võitja .
2: täitsa lõpp .
15: kuidas
2: see võimalik on ?
0: laseme Õnnelel ka midagi rääkida , me ise oleme palju õnnelikumad Õnnele kui sina .
15: ma ei saa üldse liinilegi tavaliselt .
0: sa said liinile , sa olid kolmas mängija ja läks pihta ka . 9. märts tõi sulle 500 eurot Õnnele . mis sa , oled juba mõelnud ka , kuhu panna see raha või ?
2: muidugi .
15: välja teete või ? ma ei arvanud , et ma liinilegi saan .
2: muidugi , Õnnel on peas , on täpselt ära hakitud , kuhu see raha läheb .
1: mul on nii hea meel .
2: mul on tõesti hea meel .
0: Õnnele , kus kandis elad ?
15: Rakveres .
0: Rakveres .
15: koju tuua mulle selle raha
1: . Andres läheb ukse taha rahaga .
2: Andres , oota , et sa oled kaasa täna siit laua pealt selle 500 eurot . Õnnele , kuidas oleks kõige parem see raha kätte saada , kas üks kupüür või millised need võiksid olla , mille siis Andres kaasa võtab ?
15: ikka
2: nüüd
15: kõik ,
2: seal üks suur viiesajane
0: jah . kahjuks ma ei saa seda teha , sest Eesti Loto minule seda raha ei usalda , aga ta kindlasti kannab selle ühel hetkel sinu kontole .
2: äkki Jürgeni kätte .
1: no mina
15: ei ma ei usu , et ta kannab , las ta kannab mulle ikka .
1: Ja ma arvan ka , et nii on kõige parem , aga igal juhul palju õnne veel kord ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita , siis homme kell 7:15 on see võimalus jälle olemas , kui sinu sünnikuu ja sinu sünnikuupäev kattub sellega , mis meil siin ümbrikus on .
0: Õnnele , kui Rakveres kokku jookseme , siis tule ikka ütle ka , et sina oled see Õnnela .
15: jaa , teeme nii .
0: väga tore , ära mine kuhugi , jää liinile , ma räägin sinuga eetriväliselt natukene edasi ka , võtan sinu andmed . Nonii , läks välja juba , väga tore , homme jälle uus võimalus , nagu Jürgen ütles , oi kui hea meel on , kohe läks kuidagi käima see hommik palju paremini . aga meie liigume nüüd oma hommikuprogrammiga edasi , kell 8:15 saame hakata võimatu küsimuse mängu mängima , seal on ka veel meil kingitusi ära jagada , aga siia vahele mahub veel päris palju toredaid uudiseid ja Jürgen Pärnsalu teeb ju ära ka pooltunni uudiseid .
1: ja siis lähme perenõukokku .
13: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
3: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
4: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
5: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom, ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
6: Ööjooksuinfo. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
7: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
6: Kordan ööjooks.ee.
8: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lehträtikud Seeva Easy 120 tükki 1,59 ja grilliha sea välisvileest marinaadis 580 grammi 4,89. Rimi, tark valik.
9: Tagasi tööle. Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Ehitusaabet sees on nüüd 1000 tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
12: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.

0: Tere hommikust! Ukraina korraldas ööl vastu tänas suure õhurünnaku Venemaa Novorossiiski sadama linnale ning okupeeritud Krimmi poolsaarel asuvate sihtmärkide pihta. Sõltumatute seirekanalite andmetel kuulsid Novorossiiski elanikud korduvalt plahvatusi, kui Vene õhutõrje üritas käimas olevat droonirünnakut tõrjuda. Vene riigi meediateatel tabasid drooni jäänused Novorossiiskis kuut elumaja, üht ärihoonet ja ehitusobjekti. Krimmi idaosas teatati ulatuslikust droonirünnakust ka Krimmi silla lähedal. Sild ühendab okupeeritud poolsaart Venemaa Krasnodari kraiga. USA sõjaväe teatel tulistas ühendriikide helikoptereile rakettidega Panama lipu all sõitvat kaubalaeva, mis üritas murda Iraani sadamatele kehtestatud blokaadi. USA keskväe juhatuse teatel on nad ümber suunanud 55 laeva, mis on püüdnud blokaadi murda, teinud liikumisvõimetuks 3 laeva, mis ei allunud korraldustele ning läinud 2 pardale. USA mereväel on praegu Araabia mere vetes üle 15 sõjalaeva, nende seas 2 lennukikandjat. Euroopa Liidus jõustusid augustis tehisaru läbipaistvuse nõuded, mille eesmärk on ühtlustada tehisintellekti kasutamisega seotud kohustusi eri valdkondades ning määratleda olukorrad, kus tuleb teavitada tehisaru kasutamisest või tehisaru loodud sisust. Uute nõuetega soovitakse kaitsta inimesi manipulatsioonide eest, milles on kasutatud tehisaru. Regulatsioon aitab inimesel tuvastada, millistel juhtudel ta puutub kokku tehisaru loodud sisuga või suhtleb tehisaru süsteemiga otse. Ning Haridus- ja Teadusministeerium plaanib muuta gümnaasiumiastme üldiseid vastuvõtu tingimusi, et luua välismaal ja rahvusvahelisel õppekaval õppinud õpilastele õiglased võimalused ja muuta üleminekud sujuvamaks. Muudatused jõustuvad alates järgmisest aastast. Eesti koolijuhtide ühenduse juhatuse esimees ja Tartu erakooli juht Urmo Uiboleht usub, et muudatus on oluline nii koolidele kui ka Eestisse suunduvatele õpilastele. Ta põhjendas, et praegu ei tunne välisriigist tulnud pered ennast Eestis oodatuna, sest lastele on keeruline õppekohta leida. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm kolmapäeval tuleb muutliku pilvisusega. Mõnel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on 16-19 soojakraadi.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, oled raadioga Star FM, kell on 7:38 saanud, meie oleme jõudnud Perenõukogusse.
2: No nii, aga alustame siis täna, kelle käes on, või täna kelle ees on lips?
3: Täna me selgitame välja, milline on su lemmik tort.
1: Ja minul siin ei ole üldse kahtlustki, lähen raadiokuulajatega sinna samasse patta, mis juhib küpsise tort nendest valikutest, mis meil on siin välja toodud.
3: Ja huvitav, et teisel kohal on see fiiri tort.
1: Ja mulle see absoluutselt ei meeldi.
3: Mulle ka mitte.
1: Aga tean ka mõnda sõpra, kes ütleb, et peab olema see fiiri tort, sest talle see nii väga meeldib. Mul mingi lapsepõlvest tuli polki saada väga palju teisi torte. See fiiri torti oli
3: see fiir on üldse üks arusaamatu vajustus. Tegelikult, kui sa nüüd nagu päriselt hakkad mõtlema.
1: Kreemi tort, kodune biskviidi tort ja mingi muu on ka valikuvariandid.
3: Aga üldiselt ei ole väga torti inimene kunagi olnud. Nagu sellisest tootest nagu tort ma ei ole aru saanud.
2: Et sina ei ole tortimees, rohkem oled spordimees.
3: Seal on nagu liiga palju asju, on nagu ühe koogi peale kokku pandud. Mulle sellepärast küpsise tort meeldib, et ta on ikkagi, no mulle ei meeldi ka küpsise tort, kuhu on liiga palju asju vahele laotud, et kui sinna tekivad mingi viis muud puuvilja kihti veel ja siis kõik see sinna juurde, siis ta juba ei ole minu arvates hea. Aga küpsise tort selline klassikaline on väga okei.
1: Eile tõi Gustav või mis ta on kafe või mis Gustav tõi meile maitsta uusi tordi tükke.
3: No tegelikult juustukoogid tegelikult.
1: Juustukoogid, ma eile muide maitsisin mõnda nendest ja jällegis ma pean ütlema, toorjuustukook on mul ka, mulle tegelikult väga meeldib.
3: Aga no ma ei tea, kas sina, Maris, ikkagi, sina oled ikkagi kutseline küpsetaja ju. Et oled siis mõne tordi teinud ka oma elus?
2: Jaa, siin Facebooki seinal küsite, milline on sinu lemmik torte, siis valiku variandid on ju, millest sa siin rääkisid, siit ükski minu lemmik ei ole.
1: Ei ole, jah.
3: Mis sulle
1: milline
3: meeldis?
1: Sulle läheb siis?
2: Ja ma pigem ikkagi kaldun sinna, et ma üldse ei taha torte süüa.
3: No ma ka üldse ei taha torte süüa,
2: ei ole
3: kui
2: üldse,
3: sa pead valima.
2: Kui mulle tõesti nagu keegi annab siin ette selles, ma võibolla valin ka selle küpsise tordi, aga sa vihjasid sellele, et ma olen küpsetaja, eks ju. Et ma tõepoolest olen käinud õppimas kondiiter pagariks, eks ju.
3: No,
2: mul on isegi paper, ma võin selle visata siia laua peale.
3: Aga saad siis tordi tegemisega hakkama
2: või? Põhjus, miks ma seda läksin õppima, oligi see, et mul on nii palju lapsi ja iga kord, kui kellelgi on sünnipäev, tuleb tellida torti. See üks tort, mis on mega kallis. Ja ma mõtlesin, et ma hakkan ise torti üldse küpsetama.
3: Aga teed siis ise, kui lastel sünnipäev?
2: Kusjuures ma olen siit, noh, muidugi küpsise tort on ju väga lihtne teha, seda sa teed koos lastega ja see on neile meeldiv tegevus ka. Sefiiri tort, ma õppisin ka sefiiri tegema siis, kui ma käisin nendel kursustel õppimas. No.
3: Aga sa viitsid omiseks sefiiri teha
2: ei viitsi.
3: Äkki ise tehtud see fiir on nagu
2: ei,
3: parem kui see.
2: Ei viitsi.
3: Ei viitsi, okei.
2: Okay. Ei viitsi, jah. Aga Kristi... ma oleks võinud öelda, et jah, viitsin küll, eks ju teen, lähen poest toon.
1: Ja. Aga ma mõtlen... Ja, ma mõtlen seda, et sa tahtsid Kristeli oma, mul jäi ka see ette.
3: See võileiva tort.
1: Jah, et ta küsis ka, et võileiva tort mulle ka ei meeldi, aga ta ütleb selles mõttes õigest, et miks alati eeldatakse, et tort peab magus olema.
3: No, sest et minu arust ikkagi võileiva tort ei ole päriselt tort.
1: Jah, mul sama mõte.
2: See on hunnik võileibu.
3: See on kihiline võileib lihtsalt.
1: Seda küll, jah. Aga öeldakse ikkagi võileiva tort, eks ole?
3: No, öeldakse, jah. Igasuguse pannkoogi tort ei tehaks.

0: see on samamoodi, pannakse üksteise otsa lautakse ja vahele pannakse mingid asju.
1: Kohu viima tordi toob välja kerli üldsegist.
2: Noh, ma eelistaks pigem ise ka kohu piima kui vahukoort.
1: Kas kook või tort, kas on kohu piima tort või kas kohu piima kook on?
0: On ikka, jah.
2: Sa võid
1: olla küll, jah.
2: Nädalavahetusel ma tegin lastele seda kohu piima kooki, et see on ikkagi midagi muud kui tort.
0: Plaadikooki või?
2: Ja ahjus. Tegin kaks erinevat neile ja kus järgmisel päeval sellest küpsetamise päevast oli see kuidagi veel maitsvam kui eelmisel päeval see kuhu piim oli kuidagi mõnusaks läinud seal. Ja.
1: Virmalise torti tuuakse mitu korda välja. Milline see virmalise tort on?
2: No, see on just legendaarne tort.
1: Mulle ei tule praegu ette.
2: No googelda. Võta, kuidas ma kirjeldan sulle ootu.
3: Ma kohe vaatan.
2: Virmalise tort.
1: Okei, okay, no selle, üldse ei lähe, no absoluutselt.
2: Tuli, pilt siin, et no, see on selline legendaare, mida sa poeletil ilmselt esimesena ka märkad, eks ju.
0: Aga näed, Aarne on ka välja tulnud siin Gustavi, aga tema ütleb juustu ja hapukoore tort.
1: No
0: võtta sellised värsked, mis on, ei ole liiga magusad ja liiga läilad, et need tordid mulle ka meeldivad ja sellepärast küpsise tort võibolla ongi mulle meelepärane.
2: No Saima kirjutab sidruni tort, mis võib ka mitte väga läilalt maitsta ja keegi ütleb ka, et ma hapuka maitsega sefiiri tort Anna niimoodi kirjutab. See võib ka olla maitsev. No selline hapukas sefiir mulle maitseb.
0: Üldiselt sidruni magustoidud on mulle meeldivad.
1: Ja siin tuuakse välja ka seda, Käsna Kalle tort, ütleb Igor.
0: See on.
1: Ma ei tea. Ei tea, mis see võibolla see on.
0: Aga saab igas asju tellida.
1: Saab küll Batmani jämlik mehe ja ma ei tea, teaks igasugused. Jah, küünaldega svamm ongi Käsna Kalle tort.
0: Aga nüüd lähme tortide juurest kondoomide juurde. Ma saan aru, et...
1: selline üleminek. Või not.
0: No aga mis see võib ka tegelikult samasse lausesse
2: panna? Kaks poissi stuudios, eks räägime ära.
0: No. Maris on leidnud mingi huvitava artikli selle kohta siin.
2: Ei huvitav, see küll ei ole.
0: Ei ole või?
2: See on selline...
0: See on ebahuvitav teema.
2: See on õpetlik ja vaja teadmiseks
0: võtta. Populaarteaduslik.
2: Nagu vahepeal tuleb ka meelde inimestele tuletada, et käsi on vaja pesta, siis tuleb ka meelde tuletada sellised asjad.
1: No selge, aga tuletame siis meelde, kell on 7:43 saanud. Me kuulame Apat raadiosse Star FM ole meiega koos.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Raadio Star FM hommikuprogramm on sinuga koos kell 7:47 saadud.
3: Tere hommikust.
4: Tere hommikust.
3: Ma ei tea, kui tõsiselt võetav ma nüüd edaspidi olen, kui ma selle teema siia eetrisse toon, sest oma 25 aasta raadiotöö jooksul ma ei ole ilmselt nendest asjadest mitte kunagi varem rääkinud.
4: Aga miks?
3: No ei ole põhjust olnud. Kuidagi olen saanud mööda libiseda sellest teemast.
2: Kondoomid on täiesti normaalne asi ja miks mitte sellest rääkida, kui on
3: no,
2: vaja pole, rääkida.
3: Pole nagu põhjust olnud.
2: Ja?
3: Üldse, kui me alustame, siis kelle taskus see peaks olema, kas sellest peaks hoolitsema mees või naine?
4: Mõlemad.
2: Ma ei oska...
3: Kaks tükki siis võiks olla.
4: Ei, kaks juuks.
2: Ma ei oska öelda, pole kastanud.
4: Ma arvan, et see on täiesti okei, kui mõlemal on see olemas.
3: See on üks selline väga pikale veninud vaidlus, kus tihti peale ju näiteks, no kui noortele tehakse sellist nõustamist või siis tutvustust seda suurte inimeste ellu minemist, siis öeldakse, et see ei ole niimoodi, et sa pead mõtlema, et sellel poisil peab olema ja poiss ei saa mõelda, et tüdrukul peab olema. Ja kui sul selline iga kätte jõuab, siis igaks üks taskus see kondoom alati.
4: Kas need automaadid on endiselt olemas? Mind kunagi oli ju, et neid sai tasuta kuskilt võtta ka.
3: Tasuta ma küll
4: kas ei olnud või? Ei, okei, võibolla ei olnud tasuta, aga...
2: Ei, no mingi aeg jagati küll neid.
4: Aga okei, võibolla ei olnud tasuta, olid need mingid automaadid, kas ööklubides kuskil oli, et sa mingi mündi sisse ja...
3: Võibolla tõesti. Ma ei mäleta, aga midagi jahmaselt mulle meenub. Aga uudisnupp, millest ma tahan rääkida, ongi tegelikult meestele kuidagi suunatud. See on Tervis Plus küljel ilmunud ja siin antakse teada, et kõik kondoomid ei ole ühesugused. Ja uroloog siis selgitab, millele kondoomi ostes tähelepanu pöörata, et valida endale sobiv. Noh, ma tean, ise olen isiklikult näinud kuskil kassa lindi juures meeste rahvaid, kes ostavad kondoome, siis see on selline toiming, kus ei vaadata kondoomi pakki poole, vaid vaadatakse hoopis müüja poole ja siis käsi sirutub või kiiresti võetakse ja siis ei vaadata, mis sinna peale on kirjutatud.
4: Nüüd on õnneks need ilma müüjat, et ta kassad vaata, saad osta nagu rahulikult.
3: Seal õlipudelite vahel.
4: Ei pea silma maha lööma enam vaata, et võid rahulikult võtta kolm pakki ka, kui tahad. Keegi ei saa midagi. Aga samas paigutad ikkagi korvis nad nagu teiste asjade alla.
3: Huvitav,
4: miks meil see endiselt nagu selline nagu tabu on, see on täiesti okei asi, mida osta, see ei ole mingi toode, mida peab häbenema, see ei ole mingi asi, mida sa pead nagu varjama, et see on täiesti normaalne, aga noh jah, et ma arvan ka, et inimene kindlasti ei lähe seda pisikeses kirjas kirja lugema selle kondoomipakki taha, nii nagu sa võibolla mõnel toiduainel loed, et mida see sisaldab või millest tehtud on ja nii edasi.
3: Anyways, iga mees on erinev, mõni on pikk, mõni on lühi, mõni suurem, mõni kõhnem ja sama kehtib ka siis iga keha osa kohta. Nii nagu valime riideid oma keha ehituse ja suuruse järgi, siis tuleks valida ka kaitsevahend soovimatu raseduse ja sugulisel teel levivate nakkushaiguste vasta. Ja siis uroloog siin selgitab, kuidas valida endale kõige sobivam kondoom.
4: No jah, aga vaata nendel, kui ma lähen internetist riideid ostma, no, siis seal on ikkagi nagu see mõõdud on antud ja täna on ikkagi erinevatel brändidel on väga erinev, no, ka jalanõudel. Et mul võibolla üks on 44, aga teine jalanõu on 45 või üks on 43. No, et särkidega on sama ju. Et erinevad tooted panevad erinevad suurused, aga see on väga keeruline.
3: No siin on kirjas, et oluline on mugavus, et mida mugavam kondoom tundub, seda tõenäolisemalt kasutatakse seda järjepidevalt ja selle uroloogi sõnul on üks levinumaid vigu kondoomi valimisel arvamus, et kõik kondoomid on ühesugused ja liiga kitsas kondoom võib pigistada, tekitada ebamugavust ja siis suurema tõenäosusega ka rebeneda, aga liiga lõtv võib maha libiseda. Aga millele siis peaks tähelepanu pöörama seal pidi tegelikult pakendil olema kirjas mõõdud. Ja tootjad märgivad siis enamasti pakendile kondoomi laiuse millimeetrites, seega tasub proovida mitut varianti ja valida siis õige. Ja kondoomi valides tuleb tähelepanu pöörata ka selle kujule. Ma ei tea, kas mehed on niimoodi mõelnud, et mis kujuga see on?
4: Kas või mehed siis... on selle läbimõõdu üldse endale selgeks teinud? No kui sa läheb poodi, kas sa tead?
2: Ei, no ostad mitu erinevat pakki, proovid ära, siis sa tead, milline sulle sobiv on. Minul on hoopis teine küsimus, kas maasika või banaani oma?
4: Mis see nagu, sa mõtled, maitses?
2: Siin on, ma praegu googeldan ja vaatan, siin on nii palju erinevaid igasuguseid...
4: lagritsa siis?
2: No, ma vaat, lagritsad ma ei ole leidnud, eks ole? No see on nagu...
3: Andres, ma tean, minu elu bingo kaardid seda vestlust ei ole kunagi
2: ei ole, ja. No näed.
4: Aga miks?
2: No näed sa siis. võibolla siis
3: on homme viimane saade teiega.
4: Aga tegelikult võiks ju olla veel enne see maasikas ja kõik see, aga tegelikult võiks olla näiteks gin toonik ja
2: küpsis ja tort ja tegelikult see, noh, siin saab minna ju
4: kui sa lähed nädala vahetsema hea üleminekut, et ei ehmad
2: kõiks ka mitte. Noh, ma arvasin, et see me jõuame kuhugi sinna nende asjadega. Aga ühesõnaga, aitäh Maris sulle. Me saime siit väga palju tarkus kaasa. Läbimõtte on vaja selgeks teha ja siis saab juba edasi toimetada. Näed, on olemas isegi
4: üks edasi räägid
2: kondoomid inimestele, kellel on allergia lateksi vastu näiteks.
4: Miks sa Andres edasi räägid?
2: Sest see, ma kuulen, et ma vaatan, see maailm on lihtsalt nii suur, siia võib ära uppuda. Ma ütlen, see on, ma oleks nagu temus soppaks praegu, siin on nii palju
4: väike Andres avastab seksuaalmaailma.
2: See ma vaatan, kas temus saab ka tellida.
4: Pane muusikat samal ajal, kui sa ringi surfad.
2: No selge, paneme siis muusikat. Ma Maris väga tänan sind selle hariva lõigu eest. Selle me võtame välja. See on puhas best of.
4: Tule ikka.
2: Homme sul veel võibolla pöörasemaid uudised.
4: Homme on Ivo Linna mälumäng.
2: Aga see on väga vajalik kõik.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Maksimas on 425 pluss odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad Aitäh-kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultraleid koolikott Aitäh-kaardi hinnaga vaid 59,99. Maksima!
2: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
3: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja moorid seahakliha 500 grammi, 1,99 €. Külmutatud paneeritud mintairõngad, 1 kilogramm, 4,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
6: Kus me oleme?
7: Kaarglassis.
6: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
8: Broneeri kohe kaarglass.ee.
9: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
10: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Kohupiim 9%, 1 kilogramm, 3,59. Löfbergs jahvatatud kohv 500 grammi, 6,49. Ja karastusjook 2 liitrit, 1,69. Lidl alati väärt.

0: tere hommikust!
1: Ukraina korraldas ööl vastu tänast suure õhurünnaku Venemaa Novorossiiski sadama linnale ning okupeeritud Krimmi poolsaarel asuvate sihtmärkide pihta. Sõltumatute seirekanalite andmetel kuulsid Novorossiiski elanikud korduvalt plahvatusi, kui Vene õhutõrje üritas käimas olevat droonirünnakut tõrjuda. Vene riigimeedia teatel tabasid droonijäänused Novorossiiskis kuut elumaja, ühte ärihoonet ja ehitusobjekti. Krimmi idaosas teatati ulatuslikust droonirünnakust ka Krimmi silla lähedal, sild ühendab okupeeritud poolsaart Venemaa Krasnodari kraiga. USA sõjaväe teatel tulistas ühendriikide helikopter eile rakettidega Panama lipu all sõitvat kaubalaeva, mis üritas murda Iraani sadamatele kehtestatud blokaadi. USA käskväe juhatuse teatel on nad ümber suunanud 55 laeva, mis on püüdnud blokaadi murda, teinud liikumisvõimetuks 3 laeva, mis ei allunud korraldustele ning läinud 2 pardale. USA mereväel on praegu Araabia merevetes üle 15 sõjalaeva, nende seas 2 lennukikandjat. Euroopa Liidus jõustusid augustis tehisaru läbipaistvuse nõuded, mille eesmärk on ühtlustada tehisintellekti kasutamisega seotud kohustusi eri valdkondades ning määratleda olukorrad, kus tuleb teavitada tehisaru kasutamisest või tehisaru loodud sisust. Uute nõuetega soovitakse kaitsta inimesi manipulatsioonide eest, milles on kasutatud tehisaru. Regulatsioon aitab inimesel tuvastada, millistel juhtudel ta puutub kokku tehisaru loodud sisuga või suhtleb tehisaru süsteemiga otse. Ning Haridus- ja Teadusministeerium plaanib muuta gümnaasiumiastme üldiseid vastuvõtu tingimusi, et luua välismaal ja rahvusvahelisel õppekaval õppinud õpilastele õiglased võimalused ja muuta üleminekud sujuvamaks. Muudatused jõustuvad alates 2027. aastast. Eesti koolijuhtide ühenduse juhatuse esimees ja Tartu erakooli juht Urmo Uiboleht usub, et muudatus on oluline nii koolidele kui ka Eestisse suunduvatele õpilastele. Ta põhjendas, et praegu ei tunne välisriigist tulnud pered ennast Eestis oodatuna, sest lastele on keeruline õppekohta leida. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
2: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
3: Tänane ilm on muutliku pilvisusega. Mõnel pool võib sadada hoovihma ja soojakraadid on 16-19.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja mugavaks.

0: kuus minutit üle kaheksa on saanud kell, kolmapäev on täna 12. august ja Star FM-i hommikuprogramm tervitab sind. Maris Kõrvits veel eelviimast päeva koos meiega. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
0: Jürgen Pärnsalu!
2: Viimast päeva!
0: Ei ole väga palju aastaid veel, kümneid aastaid veel siin hommikuprogrammis. Ma väga loodan, et see nii on. Ja mina, Andres Puusep ka endiselt siin ja meie hakkame sulle rääkima auhinnast. Mida me soovime võimatu küsimuse mängus sulle ära anda?
2: Jaa, meil on auhind pikniku poolt ja need rebitavad juustupulgad otse loomulikult, aga lisaks veel joogipudel, mikrokiust rätik ja selline lõunasöögi karp ka. Sina läksid eile Maris koju, sul oli ka paar pakki seda, neid juustupulkasid kaasas, ütlesid viis lastele.
1: Jaa, no, just, sa oli... isiklikult ju viskasid kaks pakki mulle võtti, aga siitel mul on ju kolm last.
2: Aha, jaa.
0: Oleks võinud ühe minu oma ka võttes.
2: Sul tegelikult neli.
1: See suurem ja poelab oma
2: elu.
1: Ta on juba suur poiss.
2: Ta saab ise endale osta neid.
1: Jah, oleks aeg. Aga sa valid need kaks tükki mulle kotti ja siis ma läksin koju ja lapsed juba teavad, et kui sa raadiost lähed, siis ilmselt midagi oled kaasasid saanud haarata. Ja need väiksed poisid jooksid kohe võta vastu ja siis mõtlesin, jah, näed, mul on teile kaks juustu seda pakki ja siis tuli oma toast välja teismeline.
2: Sa oleks võinud anda siis selle mikrokiust rätiku.
1: Ah jah, muidugi, ja. Selle saab tema endale.
2: Aga tegelikult anna andeks minu viga. Ma ei arvanud, et sa kohe nagu tervet pakki ühele nagu lapsele kätte annad.
1: Ma ei oleks
2: kuidagi ära nagu.
1: Ma ei oleks seda teinud, tead, nad eile küsisid. Tavaliselt on nii, et ma võtan selle ühe pakki, ostan neile väga maitsevad need rebitavad juustupulgad ja siis nad peavad ära jaotama. See pakis on vist viis tükki ja siis nad tavaliselt on kahekesi ja siis kes selle ühe saab. Ja selle ühe ma lõikan neile pooleks veel sinna. Ja eile nad vaatasid mulle otsa ja ütlesid niimoodi, et kas me mõlemad saame terve pakki?
2: Uskumatu mõtlesin,
1: et jaa, te saate terve pakki.
0: Lihtsalt igaks juhuks, et olla päris täpne, siis selles pikniku juustupulkade pakkis on täpselt 7 pulka.
1: Mina olen osnud vist
0: jääki laste. Laste oma on väiksem muide, jaa. Selles suhtes on. Laste oma on väiksem, jaa. Aga see tavaline, mis meie ka ära anname piknik klassika ja snack, sellel muide sisaldab 82,5% soovitavast kaltsiumi päevasest annusest. Mõtle 82,5% ja 64% päevasest fosfori annusest. Nii et see on päris kasulik seda süüa ja näksida vahepalana ideaalne. Aga on 7, jah.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, äkki siis 7 ma jagan seal niimoodi.
0: Võibolla sul on 7 las kodus, sul on nii palju, et sa ajad juba sassi.
1: Ei, kuulake, ma lihtsalt kahe lapse vahel jagama, ma tean seda, et ma selle ühe nagu teen pooleks.
0: Jälle jagu.
1: Mis sa tegi teile, Jürgen?
2: Ei, ma sõin eile siin hommikul terve selle ühe pakki ära. Mul oli siis see valgu kogus oli käes.
0: Oli, jah.
2: Selles mõttes kõik hästi. Aga
0: valgu ja kaltsiumi.
2: Ja kaltsiumi ja mis iganes seal veel oli, fosfor. Ühesõnaga, kui sa tahad endale sellist toredat pikniku pakiks saada, siis vasta ära ühele võimatule küsimusele ja see ongi sinu oma.
0: Oled raadioga Star FM ja juba umbes täpselt 6 minuti pärast hakkame võimatu küsimuse mängu mängima.
3: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühitatuba. Alates kirjutuslauaste toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni. Leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
4: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe. Värskend end ja liigu edasi.
5: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
6: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
7: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
8: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
9: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
10: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin Van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
11: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
12: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
13: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblit, tekkidelt, patjadelt, madratsitelt, kardinatelt, hoiukastidelt ja paljult muud. Ostaga jysk.ee.
14: Juulis ja augustis on on-offi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda on-off.ee.
15: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karismaa ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Kummuli mõisa õuel.
16: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 8:16 saanud, oled raadioga Star FM. Meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ja piknik. Rebitavad juustupulgad, lisaks joogipudel mikrokiustretik ja lõunakarp on sulle ära anda.
3: Küsimus. Kolmandik lapsevanematest teeb seda peaaegu igal õhtul.
2: Jah, 63-66-200 on meie stuudio telefoni number. Tere hommikust, mis sa arvad?
4: Tere. Panevad lapsele teki peale?
3: Ei.
2: Tore vastus isenes.
5: Kindlasti panevad. Mina küll panen.
2: Ja tubli emme.
5: Aitäh, Andres.
2: Tere hommikust. 63-66-200 meie stuudio telefoni number.
5: 30% lapsevanematest teeb seda peaaegu igal õhtul.
2: Tere.
6: Panevad hommikused riided valmis?
3: Ei.
5: Mis paneme?
2: Mis need kolmandik lapsevanemad siis huvitav teevad ka? Tere hommikust.
7: Tere hommikust. Nosivad midagi, kui lapsed magavad.
5: Mõistan. Ja.
3: Neid magusaid asju, mida muidu ei saa.
5: Šokolaadi sööma ja kommi sööma.
2: Ei ole õige vastus. Aga tere hommikust, mida sina pakud?
6: Tere hommikust. Loevad lapsele, panevad telefonist nagu unejuttu.
3: Ei.
2: Ei ole, õige, ei. Kolmandik lapsevanematest teeb seda peaaegu igal õhtul. Tere hommikust.
6: Tere hommikust. Loevad raamatut.
3: Ei ole õige vastus.
2: Ilusad vastused, toredad asjad, miks mitte?
5: Ärme anna vihjet, siis on nii tore kuulata, mida inimesed teevad siis oma lastega. Võiks teha, ja.
2: Selle mängu nimi on ikkagi võimatu küsimus mäng. Tere hommikust.
8: Tere hommikust. Võibolla vaatavad, mis või kuidas telefones servisid.
5: Ei ole.
2: Tänan pakkumast. Hallo, tere hommikust.
9: Panevad äratuse?
2: Ei pane.
5: 30% lapsevanematest teeb seda peaaegu igal õhtul. Võimatu küsimus, mis õige vastus on?
2: Tere.
7: Tere hommikult jälle. Saavad oma saatid vaadatud.
2: Ei ole. Mulle meeldib tänane küsimus ja vastus ka, sest see on tore. Ja aga keegi selle varsti ära ütleb. Pole kunagi olnud nii, et keegi ära ütleks.
5: Kuidas
2: tere
5: ta
2: hommikust.
5: Siis tore on? See on väga hirmus.
2: Tere.
10: Panevad tema riideid kokku, mis on lohakile jäetud.
2: Ei. Ka seda me teeme kindlasti, tõsi.
3: Mina ei teandud, mina ei ole lapsevanem. Mm-hmm. Mina ei teandud, et lapsevanemad nii teevad.
2: Tere hommikust.
5: Teeme.
6: Kuletavad laste lamba püsumelde.
2: Ei. Ka jällegist hea pakkumine, tore pakkumine, nii on. Aga ei ole see meil kirjas.
3: Eks sina, Maris, oled
5: seda
3: teinud,
5: jah? Seda väga palju teinud, kui mul on 4 last, eks ju, siis ma olen seda päris palju teinud ja see on ikkagi mingitel hetkedel häirivaks muutunud.
2: Mina ka olen seda teinud päris mitmeid kordi. Tere hommikust.
9: Peidavad lapsed asju ära.
2: Ei. Ota huvitav, miks ma ära pean? Hommikul laps ärga meil ei jaa oma nuku maja üle, et kus ma panin, ei ütle.
5: Laps on hommikul siis tegevust kohe. Sa ei hakkama temaga tegelema.
2: Sa saad
5: tegasi magada. 30% lapsevanematest teeb seda peaaegu igal õhtul.
2: Tere.
6: Tere.
2: Ei laula unen laulu.
5: No kindlasti osad laulavad ka.
2: Muidugi kindlasti, aga ei, see pole õige vastus.
3: Võiks tegelikult mehe või naise riided ka või mingid asjad ära peita.
2: Ära peita, jah. Tere hommikus.
6: Tere. Annavad musu lapsele.
2: Ei. Seda teeb kindlasti, ma arvan, rohkem kui 30%.
5: Ennad lapsed ei jää ju enne magama, kui selle musi on ära saanud.
2: Tere.
10: Lapse
2: telefon
10: laadima.
2: Ei pane telefoniga laadima. Telefoniga.
5: Minu lastel ei olegi telefoni.
2: Telefoniga ei ole sütse seotud.
3: Sul on nagu kuninglikul perekonnal, et sots meid, et ei tohi telefoni.
2: Tere.
11: Kontrollivad laste telefone.
2: Ei. Kontrollivad laste telefone ei ole õige vastus, aga tead, juba üks sõna on sellest meie vastusest õige.
5: Ütleme, et telefonid ei ole.
3: Ei,
5: telefonid ei ole. Ekraanid ja ekraanid ei ole.
2: Tere hommikust.
11: Tere hommikust. Mina pakun, et uinuvad koos oma lastega.
2: Oi, kui nii tore pakkumine. Ei ole kui üks õige vastus. Jaa.
5: 30% lapsevanematest teeb seda peaaegu igal õhtul.
2: Tere hommikust.
12: Tere. Ma pakun, et korjevad mänguasju kokku.
2: Koristamine
5: seda ei ole.
2: 63-66-200 on studio telefoni number. Maris, kas sul on kop eeses mängust? Hirmus palju vihjeid hakkab pritsima.
3: Väga hea. Aga meil on tulevad uudis.
2: Meil on aega poole nii täpselt seda mängu teha.
5: Ühe asja ümber lihtsalt keerlema, et inimesed on siin ära eksinud.
13: kontrollivad, kas laps ikka hingab.
2: Jaa! Täiesti korrektne, 100% õige vastus. Seda vist tehakse väiksemate lastega küll. Mina olen ka mitu korda käinud ja kui me mõtleme, et kraanid jätab meile, siis tegelikult teine kord vaatad läbi beebimonitori ka seda. Ja vaatad beebimonitoris, ei liigu siis jooksid ruttu sinna tuppa. Kas sina oled seda teinud?
5: Sul on nii uhke ja suur maja ka ju.
2: Kas, kuidas meil helistajal, kas sina aeg käinud kontrollimas?
13: Jaa, mul on endal väike beebi, see on juba iga
2: õhtumirutiin. Vaata Maris, mida mõtlesid, et häirivaks ühel hetkel, et liiga palju käisid või? Sõtsid ennem, et natuke jaa, muutub juba häirivaks.
5: Jaa, see hakkab selline alateadvust natuke enne kuidagi keerutama ja krutima, et sa lihtsalt kogu aeg tahad mingi mine vaada, mingi hirm tuleb ja, ja siis sa tahad seal kõrval olla. Ja, võt, kes meil vastas praegu õigesti, kuidas nimi on?
13: Tiina.
5: Jaa, Tiina võibolla teab seda, et vahepeal muutub see häirivaks, et tahad liiga palju kontrollida.
2: Ja, no nii on, aga igal juhul Tiina palju õnne. Nüüd saad endale siis pikniku poolt auhinna, mis on välja pandud nende poolt ja ole palun kena jää liinile ka, ma räägin su keetri välist edasi, kus auhin sinu jõuab.
3: Lähme uudistesse,
2: jah. Kell on saanud 8:22, oled raadioga Star FM. Meil on selle üle äärmest hea meel, et sa meid ikka kuulad. Tahad meiega kaasa rääkida, midagi küsida. Maris on veel ainult täna pool saadet veel omme, ainult viimane päev. Küsi Mariselt midagi, küsime Mariselt midagi. WhatsAppi saab ju küsimused panna. Küsime välja ka,
3: midagi isiklikku.
2: Midagi väga isiklikku, jah. Kõik, mis sa soovid, küsi. Me küsime kohe ette ka.

0: Emma, Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi, homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
3: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
4: Tallinna linn kutsub 20. augustil suurele perepäevale Tallinna lauluväljakul. Festivali alal ootavad atraktsioonid, toiduala ja tegevused kogu perele. Näha saab kaitsejõudude masinaid ning külastada tuletorni. Esinevad Justament, ETV tütarlastekoor ja teised. Sissepääs on tasuta. Lisainfo tallinn.ee/perepaev.
5: Kolimine võib olla tüütu. Aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
6: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
5: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
6: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
7: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin Ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
8: Vaikne, tõhus ja sportlik, kui soovid. See on energia, mis laeb. Uus elektriautode tehnoloogia Hyundai Ioniq. 10 aastat innovatsiooni. Auhindadega pärjatud mudelipere. Tule proovisõidule Hyundai.ee.
9: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
10: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
11: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik, rebi ja naudi.
12: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom, ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.

0: Tere hommikust! Ukraina korraldas ööl vastu tänast suure õhurünnaku Venemaa Novorossiiski sadama linnale ning okupeeritud Krimmi poolsaarel asuvate sihtmärkide pihta. Sõltumatute seirekanalite andmetel kuulsid Novorossiiski elanikud korduvalt plahvatusi, kui Vene õhutõrje üritas käimas olevat droonirünnakut tõrjuda. Vene riigimeedia teatel tabasid drooni jäänused kuut elumaja, üht ärihoonet ja ehitusobjekti. Krimmi idaosas teatati ulatuslikust droonirünnakust ka Krimmi silla lähedal. USA sõjaväe teatel tulistas Ühendriikide helikopter eile rakettidega Panama lipu all sõitvat kaubalaeva, mis üritas murda Iraani sadamatele kehtestatud blokaadi. USA keskväe juhatuse teatel on nad ümber suunanud 55 laeva, mis on püüdnud blokaadi murda, teinud liikumisvõimetuks 3 laeva, mis ei allunud korraldustele ning läinud 2 pardale. USA mereväel on praegu Araabia mere vetes üle 15 sõjalaeva, nende seas 2 lennukikandjat. Euroopa Liidus jõustusid augustis tehisaru läbipaistvuse nõuded, mille eesmärk on ühtlustada tehisintellekti kasutamisega seotud kohustusi eri valdkondades ning määratleda olukorrad, kus tuleb teavitada tehisaru kasutamisest või tehisaru loodud sisust. Uute nõuetega soovitakse kaitsta inimesi manipulatsioonide eest, milles on kasutatud tehisaru. Regulatsioon aitab inimesel tuvastada, millistel juhtudel ta puutub kokku tehisaru loodud sisuga või suhtleb tehisaru süsteemiga otse. Ning Haridus- ja Teadusministeerium plaanib muuta gümnaasiumi astme üldiseid vastuvõttu tingimusi, et luua välismaal ja rahvusvahelise lõppekaval õppinud õpilastele õiglased võimalused ja muuta üleminekud sujuvamaks. Muudatused jõustuvad alates järgmisest aastast. Eesti koolijuhtide ühenduse juhatuse esimees ja Tartu erakoolijuht Urmo Uiboleht usub, et muudatus on oluline nii koolidele kui ka Eestisse suunduvatele õpilastele. Ta põhjendas, et praegu ei tunne välisriigist tulnud pered ennast Eestis oodatuna, sest lastele on keeruline õppekohta leida. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisusega. Mõnel pool võib sadada ka hoovihma. Puhub loodetuul 5-12 puhanguti, 15 põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis õhtuks, aga tuul nõrgeneb veidi ja õhutemperatuur täna 16-19 sooja kraadi.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 8:38 saanud, oled raadioga Star FM hommikuprogramm on sinuga koos. Maris, Jürgen ja Andres.
3: Soovisin alustada sinust täna, et meil on stuudios Andres Puusepp.
2: Ja, nii.
3: Ja meil on siin Jürgen Pärsalu. No sa oletad ennast viimaseks vaata alati ja siis ei saa nii palju tähelepanu kui see ring, millest sina alustad.
2: No jaa, ja siis meil on ju otse loomulikult ka Maris Kõrvits, eks ole?
3: Ilus.
2: No ja nüüd võime edasi minna.
3: Ja meid on külaline ka varsti stuudiosse. Carlo Zuccareda pärast kella 9 siin ja hakkame rääkima sellest, kuidas temal elu mõjub.
2: Ja kui sa ei tea, kes Carlo Zuccareda on, siis kunagi oli ta sellises populaarses Eesti laulusaates nagu Eesti otsib superstaari. On ta Eesti laulul osalenud ja on ta laulja ja muusik ja ta on nüüd USA-sse läinud ja mis ta seal USA-s teeb ja kas ta läheb tagasi ja nedas. Selles kõiges me räägime, aga praegu pidime Airbnb-st ja hotellidest rääkima hakkama. Minu lemmik teema, ütleme siis nii.
3: Mul jäi silma üks suur pealkiri, kus antakse teada, et õõvastav vaatepilt. Kas sina julgeksid sellesse voodisse magama heita, saate juht Sander Valge näitas, milline õudus võib peituda hotelli valgete linade all?
2: Sandrile suur kiitus, ma vaatan tema seda saadet, mis ta nüüd käis seal Filippiinidel tegemas ja mulle meeldib seda vaadata. Minu arust teeb ta ägedalt ja näitab seda mingisugust teist poolt ka. Ja
3: kas sa nägid ka seda voodit?
2: Ma see osa mul täpselt veel vaatamata, aga ma olen lugenud nüüd sellest austades, mina sinna ei läheks.
3: Mm-hmm. Ta läks siis hotelli tuppa, hotellis linade all oli midagi, mis oli kohutav, noh see ei olnud mingisugune, isegi mitte lutikas, vaid see oli parandatud madrats, mille peale just kui oleks üks väike mähkmeid läbi lasknud laps pandud, nagu oleks täis kakatud ja siis oli see peidetud sinna ära, linatööd peale pandud ja ühesõnaga teema on selles, et kui sa lähed kuskile hotelli tuppa, siis enne kui sa oled kohvred lahti pakkinud, siis vaata linade alla ja kui midagi on sellist iuksi, siis kutsu kohe hotelli mingid tähtsamad tegelased, vaatavad üle ja siis otsivad sulle uue toa või sa lahkud sealt hotelli.
4: Lihtsam on teadmatuses olla. Ära magada ja järgmab ära minna.
3: Et ei vaata vastu. Sinu tüüpaaž on siis see, et siia ma tähtsingi jõuda.
2: Minul on muide komme sest, vaadata.
4: Kui sa lähed mingisse sellisesse kohta, kus sa nagu mõtled, et seal võiks olla. Mm-hmm. See on lihtsam on see, kui sa ei tea. Mm-hmm. Et ma olen Sri Lanka lööbinud ka ühes kodumajutuses. Mm-hmm. Noh, ma absoluutselt ei taha teada, mis seal madratsi sees oli.
3: Ja sa ei vaadanud ka?
4: Ei, muidugi ei vaadanud.
3: Aga kuidas sa selle valitud
4: vaja,
3: seal,
4: noh, meil, kui sa lennu pealt tuled ja mm-hmm. sul on hilja õhtus, sa võtad mingisuguse koha lihtsalt, et üks öö ära veeta, et järgmine mm-hmm. hommik edasi sõita. Mm-hmm. Noh, sa ei hakka, noh, ühesõnaga, siis proovid kuskil ära veeta oma öö mõnusalt ja siis lähed järgmine hommik edasi. Aga seal oli küll see, et suured prussakad olid toas ja kui see tuleb olema põid, siis igast toa nurgas käis vilksamise keegi kuskile kadus. Et ega me ei julgenud seal tulla ausalt öelda kustu panna, sest et siis tuli igasuguseid veidraid olendeid kappi ja alt seina vahelt välja.
3: Päriselt sa võtsid sellised.
4: No kui
3: sa
4: ei tea, ega
3: sa
4: ei tea
3: seda. Ei vaata, sa ju paned selle ööbimise kinni. Aga sa eelistad ikkagi seda Airbnb, ehk siis kodumajutust või hotelli?
4: See oleneb hästi kohtadest. Ma vaatan alati mõlemaid. Et esimese asjana võib-olla hotelli ja siis kui hotelli ei ole, siis ka korterid oleneb hästi reisi nagu tüpaasist ka ja, mm-hmm. ja mis moodi sa lähed või lähed seltskonnaga või kahekisi või.
3: Kas see ei ole niimoodi, et kui sa käid kusagil reisil, et siis sa võid anda järele mingitest asjadest, aga just sellest elamisest ei anna. No olgu, mõned on nii, et okei, ma käin seal ainult magamas ära, aga kuidas sa lähed tuppa sisse, kui sul põrand kleepub ja sulle prussakad jooksevad ja...
4: Üldiselt see tuleb vanusega, et mida vanemaks sa saad seda
3: vanem.
4: Seda valgemaid

0: Vilasit sä tahat. Muidugi noorena sa vaatad ikka kust kokku hoida ja üldiselt hoiadki kokku selle pealt, kus kohas sa magad. Ma olen olnud Berliinis ka hotellis, kuhu kaks korda öö jooksul on sisse tuldud ja öeldud, et hei, et me ka võtsime selle sama toa. et on juhtunud nii.
1: Andres, kuidas sinul? Kuidas sina valid? No meil on räägitud, et sinu jaoks on oluline see 7 tärni ja sul on vaja jalamassaaži kohe, kui sa sisse astud ja sellise Andres, ma räägin nagu oma lastega kogu aeg, nimed lähevad sassi.
0: Kõik nimed ära.
1: Jürgeni.
0: Ja et see Rauno ei ütle.
2: Ja vaata, et see Rauno meile ei ütle. See oleks valus.
1: Jürgeni läheb. Selle Jürgeni jutu peale ma nägin, sul hakkas väikselt pilt taskusse viskama.
2: Ei, see minul pildi tasku aegs küll. Mina olen muide selline, kes ma vaatan hotellides ka tikki alla ja padja alla ja niimoodi. Ma seda madratsid nüüd üksi pulki tõesti läbi. Vaata, ma ei võta lina maha. Ja esimene asi, mis alati läheb sealt voodi jalutsist minema on see päevatekk või see, ma ei suuda.
0: No, see ikka läheb muidugi, sest ega sa ei maga.
2: Ei, ma ei maga, aga mis on kohe ära, siis ma ei taha, et see peal on, siis pärast üldiselt on see nii must ja rokane. Aga ma ütlen seda, et ma olen leidnud ühe mingisuguse naise juukse karva ja ma olen palunud hotelli tuo ära vahetada.
1: Väidetavalt Airbnb korterites hoitakse kokku kuidagi sääras, et noh, et sa...
2: Lina on poes, jätab sama lina.
1: Jaa, jätab sama lina, et tõmbab selle lihtsalt niimoodi sirgu.
2: Ja kui ma ei tea, ja ta näeb mulle puhas välja, siis ei ole probleemi. See on, aga kui ma peaksin teadma, siis ma ei suuda. Mul on sellega, mulle pigem meeldib, et ma olen nagu korralikus ja iluses ja puhtas kohas. Ma sellisesse kohta nagu Jürgen selline seikle ja ma ei suuda. Mul on halb, mul on paha, ma ei taha ja ma seda ka ei tee.
1: Mis on huvitavamad kohad, kus sa oled läinud ja midagi nagu täitsa pöörast on juhtunud? No see sama, mis ütlesid Berliinis, eks tuli mitu inimest sinna siis, ütlesid, et neil on sama.
0: Ja ma kunagi olen ka ööbinud Barcelonas, võtta nendes tubades, kus on need kõrged narid, kus toas on...
2: Erinevad inimesed, ostad ühe koha nii-öelda tuppa.
0: Inimesi, et seal on ka igasugused huvitavad inimesi olnud.
1: Aga siis võtad kohe kaks nari kohta igaks juuks, et keegi sul üles ei tuleks.
0: Jaa, noh, ma olen... Ja ei, olen sattunud küll kohtes. Ma tegelikult pigem ütlen ka seda, et elu on seiklus. Et kui sa käid ainult mööda neid...
1: Kus Andres käib.
0: Jah, et siis jääb ka nagu...
1: Midagi jääb saamata.
0: Midagi jääb nagu kogemused jäävad saamata. Ja tegelikult mitte ma ei ütle, et neid on nüüd hirmsasti vaja otsida, aga samas on neid nagu tagantjärgi tore meenutada. Et ma olen ka olnud... Olen olnud ööbimiskohtades, mis võibolla jah, nagu... Ma olen ka nagu telkinud...
1: Hotellitoas.
0: Mitte hotellitoas, aga reisil olles telkinud. Et lihtsalt raha kokku hoida kunagi. Et kuna telkimise plats maksis 10 eurot ja hotellid maksid nagu rohkem, et siis pigem magad kuskil.
1: Ja saad iga kord erineva kogemuse, aga mulle meenus seda lugedes, et kui ma, noh, mina ka üldiselt vaatan, et need padjad oleksid ikkagi puhaste padjapüüridega ja olen isegi mingil eluperioodil võtnud oma padjapüüri vaikselt niimoodi ka, sest mulle ei meeldi vastu, et võõras padjapüüri olla, siis panen selle peale, no mitte muidugi korralikes hotellides. Aga kunagi ostsin endale reisi Tuneesiasse ja mõtlesin, et ma lähen üksi päini sinna, tahtsin kuidagi ennast välja lülitada ja läksin hotelli ja üllatusena hotellis ei olnud televiisorit, ei olnud normaalset tekki, oli selline see kare tekk, kogemata juhtus see, et sellel perioodil tuli külma laine Tuneesiasse, uues oli mingi 12 graadi, mul oli kohutus, no. Igavad tuttu räägin Andres, et taigutsed ja siis
2: sellepärast raadio pilti ei näita,
0: räägi luksusest
1: ma võtsin praegu lihtsalt seda südamesse ja sain kaasa sellised huvitavad asjad seal hotelli toas, et iga päev istus mul toas mingi töötaja.
2: Oh, mis asja?
1: No tõsiselt. Lihtsalt ta tuli sinna, tal oli see tool ja siis ta seal kogu aeg istus niimoodi ja ootas. Ja siis ma mõtlesin huvitav, et miks ta on, ta ei saanud mitte mingist keelest.
0: Ta valvas sund.
2: Ta ootas, milles magama jääd.
1: Aga ta lihtsalt tuligi oma võtma, istus sinna tooli palju, pani niimoodi käed põlvede peale ja mingi noor poiss. Ja lihtsalt istus niimoodi ja ma olin üksi päini ka seal. Siis ma mõtlesin, täiesti kohutav.
0: Äkki ta oli selleks, et kui sul on midagi vaja.
1: Võis küll olla, aga ta ei saanud aru, ma küsisin ta käest, miks ta seal on, ta ei vastanud mulle. Ja siis selles samas hotellis oli kraanikaus nätsudega kinni pandud.
2: Appi.
1: Et sellised, no väga huvitavasse kohta ja siis mul jäi aga... väga kuidagi selline imelik maik selle Tuneesiaga üldse nagu mälestustasse.
0: Ma pean ütlema, et ega nüüd praegu, kui ma lähen reisile, siis ma ei otsi seda ekstreemsust. Et ma pigem tahan ikkagi saada nagu mugavust ja luksust ja, ja mõnusalt puhata ennast välja.
2: Pigem küll, jah.
0: Aga ma nagu ei, ma ei ütle ka nagu ei, et kui juhtub mingi selline teistmoodi reis, et ma lähengi nagu seiklust otsima, et siis ma võin vabalt magada ka mingis väga ekstreemses kohas, mul ei ole nagu probleemi. See on aegalt isegi nagu see on nagu mõnes mõttes nagu vahel hea nagu toob siin maa peale tagasi.
1: No mulle ei meeldi, kui esimene sõõm õhku selles elamises on niiskuse lõhnale, siis mul hakkab kohe paha
2: hallis. See on sama siin, jah, mulle ka ei lähe.
1: Ma ei suuda siis minna, aga milleni ma tahtsin jõuda on see, et pärast ühte eelmisel aastal juhtunud intsidenti, mina enam Airbnb-sse üldse ei taha minna ja pärast Airbnb võtmist olen hotellitubades hakanud ka panema tooli ukse ette, nimelt okay, mina tuli me rentsime suurema villa ja keset tööd ma näen, kuidas varas on sees minu toas, mina lastega koos magan alati, kui ma olen reisil, sest ma tunnen, et ma pean neid kaitsma ja ma magan võõras kohas väga kehvasti õrne unega ja siis ma tean, et ma olen valmis neid kuidagi kaitsma, kui midagi juhtub ja sa tarud tuligi varas sisse ja näitas taskulambiga mulle näkku ja ma sain sellest nii kohutava sellise kogemuse, et pärast seda, et kui ma kuskil mujal ööbin, siis ma panen alati ukse ette tooli ja tooli peale midagi, et see maha kukub ja kolinat teeb siis, kui keegi peaks uksest sisse tulema, et siis mul on nagu aega sellele reageerida.
2: Vaata üksinda kodus filmi, pane sinna neid igast tegoklotse ja asju.
1: Mingisugune 2 või 3 nädalat pärast seda asja, see juhtus muidugi Portugalis, kui ma siin ütlesin teile eelmisel ajal, ma räägin teile loo Portugalist. Portugali minnes üldse lastega oli mul ju see hirm, et kuidas ma lähen lasta keegi röövin mu lapsed kohe ära ja pidin neid kõvasti kinni hoidma. Ja siis öösel viimasel ööl astub mulle sinna varas sisse. No ma karjusin endal
2: aga varastas ka midagi siis või?
1: Ei, no ta ei jõudnud, minema. Sest et ma röökisin nii kõvasti seal, et terve maja siis kõik jooksid seal tubadest välja ja tüüp nägi välja nagu ämblik mees. Reaalselt ta rööki mustad sellised liibuvad riided, see last oli kuskilt vahelt ennast selles majas sisse.
2: Läbi vihma või toru?
1: No umbes niimoodi, jah.
0: Aga lasi niiti ka
1: ma ei jõudnud reageerida. Aga kus te kujutate, mida te teeksite sellise olukord? Mina suutsin ainult
2: toidu. Ma ei tea, see oleks šok.
1: Ma magasin laste keskel, mul olid lapsed üks ühel pool, teine teisel pool ja ma nagu lükkasin neid vastu seda voodit ja reaalselt nagu siga karjusin, sest mul kuidagi alateadus ütles, et see lihtsalt karju ja karju ja karju ja karju.
0: See vist tuleb instinktiivselt nagu kohe.
1: Just, ja mul olid päriselt, mul oli nädal aega pärast ajal ära, sest ma nii kõvasti karjusin. Lapsed ehmusid tõusid püsti küsisid, mis on. Ma lihtsalt üle keha niimoodi värisesin ja siis ma ütlesin, ma ei saa ju lastele öelda, et kuulge siia praegu tuli mingi sissetung ja ma ütlesin, ma nägin halba hund.
2: Aga mis moodi sa karjusid siis äkki raadio
1: nagu kuule?
0: Kui ta praegu karjub, ta ei saa homme tulla enam.
2: Ära nii pikalt tee nagu korra niimoodi. Ja küll, kell on 8.
1: Ma tegin sellist häält natukene täna hommikul siis, kui inimene sünnipäeva mängus 500 eurot.
0: Jah, seda saab järgi kuulata.
2: Seda saab järgi kuulata ja varsti on kindlasti sotsiaalmeedias video ka selles, kuidas tõesti täna õnnele võitis 500 eurot sünnipäeva mängust. Aga kell on 8:50 saanud, meie kuuleme muusikat. Lähme täis tundi, teeme ära täis tunni uudised ja siis tuleb meile külla tõepoolest Carlos Ukareda. Küsime, kuidas ta läheb ja millised tema tulevikuplaanid ja kõike muud veelgi. Me teame seda, et tal on Nashville'is seal USA's läinud päris hästi. Muusikute ringkonnast seal möllab ja siis saame Carlosega juba rääkida. Robbie Williams praegu Star FM'is.

0: parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Seahakli ja rakvere 400 grammi 1,89 ja nädalavahetuse pakkumine mahe kukeseen 300 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
1: Ööjooksuinfo. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's Non-Dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele.
6: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
7: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
8: Keila, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers.
9: Tuuril, mida varem pole olnud.
10: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
11: Bon Aldar.
10: Kuidas?
11: Bon Aldar.
10: Jah?
11: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimad City Alco või Super Alco kauplust juba täna. Bon Aldar.
12: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
13: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, Timer Päevik A5 399. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
14: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
15: Weekend.ee, Eesti parim valik.
16: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
17: Maxima aitab katta pidulaua lausa või leiva hinnaga. Sulajuustud merevaik sel nädalal 30% odavamalt, vaid 1,39. Ja Santolino Extra Neitsi oliiviõli 1 liiter aitäh kaardiga vaid 5,99. Maxima.

0: Tere hommikust! Ukraina korraldas ööl vastu tänast suure õhurünnaku Venemaa Novorossiiski sadama linnale ning okupeeritud Krimmi poolsaarel asuvate sihtmärkide pihta. Sõltumatute seirekanalite andmetel kuulsid Novorossiiski elanikud korduvalt plahvatusi, kui Vene õhutõrje üritas käimasolevat droonirünnakut tõrjuda. Vene riigi meediateatel tabasid drooni jäänused kuut elumaja, üht ärihoonet ja ehitusobjekti. Krimmi idaosas teatati ulatuslikust droonirünnakust ka Krimmi silla lähedal. USA sõjaväeteatel tulistas Ühendriikide helikoptereile rakettidega Panama lipu all sõitvat kaubalaeva, mis üritas murda Iraani sadamatele kehtestatud blokkaadi. USA keskväejuhatuse teatel on nad ümber suunanud 55 laeva, mis on püüdnud blokkaadi murda, teinud liikumisvõimetuks 3 laeva, mis ei allunud korraldustele ning läinud 2 pardale. USA mereväel on praegu Araabia merevetes üle 15 sõjalaeva, nende seas 2 lennukikandjat. Euroopa Liidus jõustusid augustis tehisaru läbipaistvuse nõuded, mille eesmärk on ühtlustada tehisintellekti kasutamisega seotud kohustusi eri valdkondades ning määratleda olukorrad, kus tuleb teavitada tehisaru kasutamisest või tehisaru loodud sisust. Uute nõuetega soovitakse kaitsta inimesi manipulatsioonide eest, milles on kasutatud tehisaru. Regulatsioon aitab inimesel tuvastada, millistel juhtudel ta puutub kokku tehisaru loodud sisuga või suhtleb tehisaru süsteemiga otse. Haridus- ja teadusministeerium plaanib muuta gümnaasiumiastme üldiseid vastuvõtutingimusi, et luua välismaal ja rahvusvahelisel õppekaval õppinud õpilastele õiglased võimalused ja muuta üleminekud sujuvamaks. Muudatused jõustuvad alates järgmisest aastast. Eesti koolijuhtide ühenduse juhatuse esimees ja Tartu erakooli juht Urmo Uiboleht usub, et muudatus on oluline nii koolidele kui ka Eestisse suunduvatele õpilastele. Ta põhjendas, et praegu ei tunne välisriigist tulnud pered ennast Eestis oodatuna, sest lastele on keeruline õppekohta leida. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega. Mõnel pool sajab hoo vihma ja sooja tuleb 16-19 kraadi.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: tere , ilust hommiku jätku , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm tervitab sind ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist . Me oleme külla kutsunud artisti , kes on viimase aasta jooksul veetnud väga palju aega teise pool ookeani , Ameerikas ja eelkõige Nashville'is ja laiem avalikkus otse loomulikult tutvus Carlosega Eesti otsib superstaari saatest , on osalenud ka Eesti Laulul ja nüüd on pilk järjest rohkem väljapoole suunatud . Carlos Ukareda on meil külas , tere hommikust !
1: Tere hommikust !
2: Kuidas sa sinna Nashville'i jõudsid , mis juhtus ?
1: ma olen tegelikult tahtnud sinna aastaid juba minna , esimest korda ma kuulsin üldse Nashville'i kohta umbes 8 aastat tagasi , kui ma käisin LA-s esimest korda ühel tuttaval trummaril külas ja ma tol ajal olin hästi suur kantrimuusika fänn ja siis ta ütles mulle , et kui sa tahad kantrimussi teha , et siis sa pead Nashville'i minema ja siis ma isegi ei teadnud , mis asi Nashville on hakkasin uurima selle kohta ja siis natukese aja pärast sain aru , et vau , tundub päris äge koht , et tahaks minna sinna ja siis vahepeal ma pidin minema sinna ka 2020 näiteks , aga siis tuli Covid ja kogu mu reis oli cancel'is ja siis nüüd eelmine aasta ma läksin esimest korda sinna sügisel ja pidin minema 8 nädalaks , aga jäin lõpuks 3 kuuks ja see muutis nagu kõike mu jaoks , et ma sain aru , et see on see koht , kuhu ma tahan minna ja
0: no Nashville on selline koht , kus on palju muusikuid ja muusikakirjutajaid ja ikkagi suured maailma kantristaarid ikkagi ju sealt tulevad ka .
1: Ja isegi mitte ainult kantristaarid , et seal on ka väga palju muud , hip-hopi skeene on seal päris suur , R'n'B skeene on suur , et seal on juba kõike .
2: oota , aga sa läksid sinna 2 nädalaks , aga jäid 3 kuuks , et kuidas see asi nagu kulmineerus selle 3 kuuga , et kogemata koperdasid kuskil ukse vahelt sisse ja ütlesid okei , jää siia siis , vahet ei ole , et täitsa hea poiss .
1: jaa , ma tegelikult võiks sellest tunde rääkida , kui meil pole palju aega , aga ma üritan väga lühidalt teha , aga jaa , et ma Lauri Oamets oli väga suur põhjustaja sellele ka , miks ma sinna nagu kauemaks jäin , et
2: oma mees Nashville'is .
1: jaa , et ta ütles mulle , me ükskord seal sõitsime taksoga kuskilt baarist nagu koju koos ja siis ta ütles mulle , kuule mees , et kui sa nagu väga tõsiselt ikkagi tahad võtta seda asja , siis sa ei tohi siit veel ära minna . ja siis mul oli nagu paari päeva pärast lend tagasi Eestisse , mõtlesin , et mida ma teen , et mul ei ole raha , ma ei tea isegi , kuhu ma siin jääda saan , on ju , ta ütles , et ära muretse , et küll kõik läheb nii , nagu minema peab ja siis kuidagi oligi natukese aja pärast ütles mulle , et kuule , et ma sõidan 10 päevaks Portugali reisile , et kas tahad mu 3 puudlit hoidma jääda ja siis ma olin okei , davai , jäin sinna ja siis oligi
2: päris suur vastutus .
1: jaa , et aga see oligi , et ma olin nagu üksinda seal alguses ja mul ei olnud nagu eriti sõpru ja see oligi selline nagu survival mode nagu alguses ka , et ma pidin nagu ise minema ja lihtsalt läksingi reaalselt baaridesse mingi suvaliste inimestega rääkima lihtsalt , et mingit sõpru luua ja kuidagi niimoodi vaikselt hakkad oma elu kasvatama .
3: aga seal ongi kõigil see nii alanud , tead sa kedagi , kes on läinud Ameerikasse nii , et tal on palju raha kaasas ja mõtleb , et siit see kõik algab ?
1: ei vist ei tea jah .
2: sa said vähemalt mõneks ajaks 3 puudlit kohe endale , mis vähemalt sa ei olnud täitsa üksi .
0: oota , aga kuidas sa siis selles mõttes edasi läksid , kuidas sa noh , kui raha asju ei olnud , ühel hetkel sa ju midagigi pidid kuskil elama , sa pidid sööma peab , on ju , ja nii edasi , nii edasi .
1: mul lihtsalt hullult vedas , et ma kohtasin , leidsin seal üliägedad inimesed , kes lihtsalt olid nõus mind võtma enda juurde ja et ma näiteks ma ei pidanud sealt majutuse eest nagu eriti midagi maksma , et oligi kogu aeg lihtsalt pidi vaatama niimoodi , et raha , et noh , ei saanud laristada midagi , et pidi ja ma ei teadnud tegelikult , kauaks ma sinna jään ka , mul oligi , ma lihtsalt ei läinud oma lennu peale , aga ega mul tagasi lendu noh , ei olnudki siis enam , et ma ei teadnud , kauaks ma sinna jään . et siis kogu aeg niimoodi vaatasin , tegelikult oli päris nagu stressful ka , aga saime hakkama .
2: aga said siis seal nagu hakata lõpuks muusikat tegema , jäid silma nendele õigetele inimestele ka , kes sind nagu muusikalises mõttes üles
1: korjas ? jaa , sellega on ka väga vedanud , et ma tegelikult esimesed 2 nädalat , kui ma seal olin , mul olid laulu kirjutamissessioonid book itud sinna meie Eesti Far Music'u kirjastaja kaudu , aga kui see esimesed 2 nädalat läbi sai , siis need sessioonid olid ka läbi saanud ja siis oligi korraks see , et okei , mis ma nüüd teen . ja siis ma pidin nagu ise hakkama vaatama , et kellega ma midagi seal kokku hakkan leppima ja aga lihtsalt kuidagi läks nii hästi , et ma leidsin need inimesed omale üles ja mul on nagu juba see, natuke see , et mul on jalg seal selles mõttes nagu ukse vahel , et kui ma seal nagu inimestega koostööd teen , et siis meil on hästi nagu päris palju juba ühiseid tuttavaid , et inimesi , kellest rääkida , ma olen seal ise juba inimesi , mingisuguseid inimesi kokku viinud ka , et väga äge lihtsalt on .
3: Carlos Ukareda on meil külas , me räägime elust Nashville'ist , et kuidas sa sinna sattusid ja mis siis sai , mis kodaraid on elu sulle siin või tähendab kaikaid kodarasse visanud elu ?
2: on juhtunud
3: seal midagi sellist ?
1: Nashville'is või ?
2: või see on ikka puhas edulugu ma vaatan
3: praegu. Sest sa ütlesid praegu iga asja peale, et mul vedas sellega, mul vedas teisega, mul vedas kolmandaga, et sa tekitad praegu, noh, ütleme, isu väga paljudes noortes võibolla, kes muusikasse tahavad sisse minna sinna Nashville'i kolida, et on sul hoiatuseks öelda ka mingisuguseid pidureid, et mis võib juhtuda ja millele tähelepanu pöörata?
1: No kõige suurem asi on, mul ei ole seal midagi otseselt juhtunud, et kõik tõesti ongi läinud nagu üllatavalt hästi, ma ise nagu siia maani mõtlen nagu iga päev, et kuidas see niimoodi võimalik on, et see tundub nagu keegi kuskilt kõrgemalt poolt nagu aitaks meid kogu aeg, tegelikult on selline tunne nagu siiralt, aga üks suur nagu asi on ikkagi see, et eriti seal Nashville'is koha peal olles, et seal on nii palju lihtsalt muusikuid, kes on täiesti maailma tipp tasemel, et nagu seda tunnet, et mida ma siin teen, nagu tekib päris tihti, aga, ja siis ongi, et see kas nagu annab sulle motivatsiooni juurde, et ise edasi pushida ja saada ka sama heaks nagu või siis vastupidi, et see kuidagi, sa ei tohi tegelikult lasta ennast kuidagi, ei tohi pead norgu lasta sellest, et sa oled ümbritsetud sinust nii paljude parematega, et sa pead alati nagu hoidma seda mindseti, et siit saab alati paremini edasi minna, et
2: kaugelt vaadatis praegu, ega see Ameerika nagu mingi eriti tore koht ei tundu, ma ei tea, kui sa koha peal oled, kas see on ikka see unistuste no, Ameerika või elad seal omas mullis?
1: Ameerika on vaata nii suur, et see, et nagu minu arust ikka natuke paisutatakse üle ka asjadega siin, et kogu Ameerikas on mingisugune hull, tegelikult ei ole üldse niimoodi, Nashville'is inimesed on väga toredad, mul ei ole seal mitte kellegiga mingit nagu halba kogemust olnud otseselt, et eks igal pool on nagu imelike inimesi ka ja aga tegelikult nagu eriti lõuna osariikides on see, et inimesed päriselt ka on väga lahked ja külalislahked. Selle kohta seal koha peal öeldakse ka Southern Hospitality, et nad on väga avatud ja sõbralikud. Näiteks ma olen kuulnud, et LA's ja New Yorkis näiteks inimesed võibolla on natuke sellised võltsimad või hoiavad natuke nagu endasse, aga seal lõuna osariikides väga, väga toredad inimesed.
3: Kellega sa seal ümbritsetud oled? Kas kohalikega või siis on erinevatest riikidest inimesed sinu ümber?
1: Ikka kohalikega peamist olen ümbritsetud jah, et Nashville kuidagi seal ei ole eriti palju üldse Euroopast näiteks inimesi, et kõik on kui suures aga väga palju inimesi on mujalt osariikides sisse tund Nashville, et sinna tegelikult massiliselt kolitakse, et see linn kasvab nagu jõhkralt praegu.
0: Me teeme väikese pausi, meil on külas Kardo Sukkareda, räägime sinu tulevikuplaanides ka, kas lähed USA-sse tagasi ja nii edasi, aga me kuuleme praegu sinu uut lugu Holes in my clothes. Kas see lugu on nüüd USA-s valminud täielikult, otsast lõpuni?
1: Mitte täielikult, see lugu sai alguse Ameerikas, ma põhimõtteliselt kirjutasin umbes 90% selle loost seal valmis. Aha. Ja ise produtseerisin ka ja siis ma pidin Eestisse tagasi tulema, siis ma näitasin oma sõbrale Kevin Niglasele seda lugu ja siis ta kuulis seda, ütles, et ta tahab mind aidata ja siis tüüpas kaasa ja tegime koos selle valmis.
0: Mega lahe, kuuleme sinu loo ära siin ja siis räägime Kardo Sukkaredaga natukene juttu veel, ole kindlasti raadioga Star FM.

0: Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile baasinnast tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
1: Hinnad kukuvad alla. Langetame lihatoodete hindu. Alates 10. augustist. Peekon viilutatud 100 grammi 1,15. Vinnutatud sink prosciutto crudo 100 grammi 2,49. Ja sealiha keeduvorst 600 grammi 2,99. Lidl, alati väärt.
2: Sveiki, avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus. Avatud kodukohvikud päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
3: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
4: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
5: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
6: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist. Euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
7: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
8: Haapsalus on hea.
9: Vabaõhulavastuse Valge Daam. 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
10: Maksimas on 425 pluss odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad Aitäh kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultraleid koolikott Aitäh kaardi hinnaga vaid 59,99. Maksima.
11: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
12: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teate lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome. Ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
13: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Purina One kana täisteranisu kuivtoit kassile 750 grammi Koopi kaardiga vaid 3,99 ja Koop koeraine 500 grammi vaid 1,69. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
14: Programmi toetab Esvika.
15: Must miljoon elektrivärki.
16: Tere hommikus, kell on 9.23. Star FM'is on külas Carlos Ucareda, kes on viimase aasta jooksul leidnud päris palju aega Ameerikas, Nashville'is. Nüüd on ta siin Eestis, vähemalt suvel oled sa siin natukene aega olnud. Mis su edasised plaanid, Carlos, on?
17: Edasised plaanid on kirjutada muusikat kogu aeg ja tegelikult ma taotlen endale viisat, et ma saaksin sinna natuke pikemaks kolida ka, et see on mu peamine eesmärk ikkagi, et muidu on see, et oled seal ja teed asju küll, aga alati on kuklas see, et mingi hetk peab nüüd lahkuma siit ja siis mingid asjad jäävad seal pooleli, et see on mu peamine eesmärk praegu see viisa saada.
16: Sul on seal nüüd tekinud juba oma sõpruskond, kellega seal suhted, nüüd kui tagasi lähed on juba poole lihtsam selles mõttes, sa tead, kuhu sa lähed, sul on sõbrad ees ja teete mussi seal koos.
17: Jaa, täpselt, jaa.
16: Aga kas sa ise ka laulad edaspidi või pigem tahad olla muusika kirjutaja, sest me kuulasime siin uut lugu, austöeldes ma olen lummatud, see on üli hea lugu, üli kvaliteet, täielik välismaa, kui võib niimoodi öelda, siis tahad sa laulmisega edasi seal tegeleda?
17: Jaa, kindlasti, et mul ei ole mingit kavatsus seda pooleli jätta. Ma alati kirjutan endale muusikat, aga praegu mul on, ma kirjutan teistele ka ja mul on praegu võib-olla natuke suurem prioriteet, no kõige esimene prioriteet ongi see, et ma saaks kõigepealt sinna saada ja siis lihtsalt võimalikult oma seda networki seal laiendada, et inimestega rohkem koostööd teha, ise muusikuna ka veel areneda, aga selle kõrvalt alati teha endale muusikat ja välja anda ka.
8: No räägi sellest Ameerika elust veel, mis see kõige veidram, mis seal on koha peal alles, mis saad aasta, mis on nagu erinev eestlastest, et kas endiselt on see, et kõik on hästi lahked ja toredad ja teretavad ja portsud on suured ja kohvi saab 5-liitrisest topsis osta.
17: Need kõik asjad vastavad tõele ja mõtlen, mis kõige veidram on.
18: Õnneks Kallusel ju raha ei ole, et neid suuri portse osta. Sa oled dieedil, aga sa siin ütlesid, et kogu aeg mõtlema.
8: Aga oled sattunud millal sellisele klassikalisele nagu ajapeole ka vaata, kus tehakse burgereid taga või see grill käib ja...
18: Väike Billis barbecue.
17: Sellisele peole isegi ei ole sattunud, kus burgereid tehakse, aga ma näiteks ma 4th of July, eks 4. juul Ameerika iseseisuspäeval käisin ühel majapeol, mis oli päris huvitav. Ja siis ma käisin ka ühe sõbra pulmas. Eks ma käisin esimest kord sellisel korralikul Ameerika pulmas, mis oli väga äge kogemus ka.
8: Aga sa ütlesid ennist, et kui sa sinna Ameerikasse läksid, et siis sa pidid väga palju ise minema tutvust tegema võõraste inimestega. Anna siis soovitus, kuidas see käib, eestlane on tagasi öeldik, et mina ei julge ka näiteks minna kuskil võõra inimese juurde, et howdy ja kuidas läheb ja kuidas see nagu toimib.
18: Mm-hmm. Tead, seal algab see noogutusega, ma arvan.
17: See on just see, et ma olen läinud nagu suvaliste inimeste juurde ja alustanud vestlusi ja tegelikult see on mind nii palju õpetanud, see nagu kandub üle mingitesse muudesse asjadesse ka elus, et lihtsalt see julgus tegelikult ei tähenda seda, et sa ei karda, nagu mul ei ole kunagi olnud see, et ma nagu lihtsalt lähen ja teen, et mul pole mingit hirmu, et see hirm on alati, aga julgus tähendabki seda, et sa vaatavate sellele, et sa kardad, sa ikka hüppad. Ja see käib muude asjade kohta ka ja lihtsalt, ja seda ei ole alati üldse lihtne teha, aga see lihtsalt pead nagu suruma ja lihtsalt tegema seda ja kui nagu alguses ma olingi nagu sellises sund olukorras, et mul ei jäänud eriti muud üle ka, et muidu ma olekski lihtsalt üksi kuskil olnud ja noh ära kassin, vaata, et siis ma lihtsalt pidingi nagu seda tegema ja lõpuks paari inimese juurde lähed ja hakkad juttu tegema, siis võibolla mõni ütleb sulle ei või ütleb midagi nõmed, et sa saadki infot sealt, et järelikult seda inimest sa ei tahagi enda ellu ja liigud edasi ja saadki targemaks ja lõpuks saad aru, et tegelikult see ei ole üldse nii hull ka.
18: Tänaval see ilmselt tutvumas ei käi niimoodi, et sa oled selja taga koputad õlal ja hakka minu sõbraks, et see pidem ja, pigem siis on kuski
17: peab ikka, jah,
18: mingi kudegi. Pubis või baaris või istud kõrvuti soola, need ja. Pähklid on ees ja siis ja. Vaatad teile otsa, et kas sa võtad esimesena või ma võtan mina ja
17: see on hästi sõike tunnetuse mäng ja et sa ei tohi
18: pilkude mängus see kõik algab,
17: kriipi ei taha ka olla
8: saadad selle õlle seal paaristele ja sellele härrale seal.
18: Aga kuidas sa tutvustad ennast? Et no ma ei tea, hai on ju, kes sina, mina olen Karlas, ma tulin siia otsima endale sõpru, ma tahan mussi teha. Mida nemad otsima on sinna tulnud? Samu asju leiate seetõttu või mis need inimesed on?
17: Ma üks põhiline koht, kus ma alguses niimoodi nagu networkimas käisin, oli üks baar, mis on kus käivadki peamiselt siis kohaliku muusikatööstuse inimesed hästi palju nagu hängimas. Ja muidugi seal on muid inimesi ka, aga lihtsalt see on selline tuntud koht selle poolest ja ma lihtsalt läksin, ütlesin tere, ma olen või tutvustasin ja küsin, mis sinu nimi on ja kuidagi, et saaksin vaikselt rääkima, küsin, milleks see tegelikult muusikaga, see oli nagu alati esimest, ma otsisin nagu, et äkki ta on ka muusik, siis meil on kohe mingi ühine asi, millest rääkida, et mis muusikat sa teed, mis pilli sa mängid, vaata, et kuidagi sealt edasi minna, et...
8: No sul on hea muidugi minna ka, et Karlas on selline rahvusvaheline nimi, et kui see tiit oleks palju keeruline.
16: see on ka tõsi.
8: Aga Karlas, sa teedki ju põhimõtteliselt kogu aeg muusikat, kas sul on mingi muu hobi ka, noh, või on tekinud seal Ameerikasele mingi väikse ajaga mingi muu
16: ratsutamine Nashvilleis.
8: Ma ei tea, mingi lasso
17: viskamine. Jah, relvade lasso.
16: No.
17: Ei ole
8: tegelikult. Jah. No, vasti on.
18: Väga Ameerika.
17: ma ei tea, Ameerikas kuidagi ei
8: aga
17: ole.
8: Aga muidu?
17: Muidu, mul on näiteks meil discgolfi mängida väga. Et see on minu ajaks hästi mõnus tegevus, et korraks tõmbab kõigest muust nagu eemale jalutad mingi looduses vaata.
8: Ameerikas, kas seda...
17: Tegelikult on
16: ikka. On. Kuule, Karlas veel nii palju, et ega kui me siin siia külla tahtsime ka, ega toimetajal oli ka siin rasked avada, sa olid Eestis laulukirjutajate laagris, nii et varsti on eestlastelt, artistidelt ka oodata sinu kirjutatud muusikat või pigem kirjutasid endale koos teistega?
17: Me kirjutame tegelikult praegu osad asjad on võibolla, mis võibolla loodetavasti äkki kellegi lähevad Eesti laulu jaoks, aga meil on ka välismaalt, meil on tegelikult praegu see laager käib ka nüüd pärast seda, ma lähen kohe edasi sinna, et meil on külas Rootsist üks kirjastus ja siis Rumeeniast ka, et teeme pigem nagu välismaa mussi ikka.
18: Mida tähendab laulu kirjutamise laager?
17: See tähendab seda, et punt inimesi saab kokku, siis meil on seal erinevad stuudiod, iga stuudios on umbes 3-4 inimest, produtsent ja siis paar laulukirjutajat ja siis lihtsalt hakkame laule kirjutama põhimõtteliselt.
8: Selline loomelaager, jah?
17: Jah, loomelaager.
18: Vaidlete, kaklete, väsite, puhkate ja alustate otsast peale.
17: Jah, täpselt.
16: Väga äge, Carlos. Tore oli siin näha üle pikka aja. Tead, millal sa nüüd USA-sse jälle lähed?
17: Täpselt veel ei tea, ma loodan, et oktoobris, aga ei ole veel kindel.
18: Aga oma tuba on olemas, kodu ootab.
17: Jaa.
8: No, puudid ootavad.
16: Jaa. Igal kord või igal juhul anna meile ka märku, kui midagi põnevat sul seal USA-s juhtub. Me saame ju suhelda Instagramid, Facebookid, Whatsappid, kõik asjad on ju olemas. Aitäh, et tuli külla. Edu sulle laulukirjutamislaagris ja edu sulle USA-s. Loodetavasti varsti siis kuuleme Carlos Ukareda tuurist USA-s.
17: Aitäh.
16: Jaa. Meie aga jätkame nüüd oma hommikuprogrammiga, mida on järgi jäänud pisut alla poole tunni. Kuuleme muusikat ja siis vaatame veel, mis siin edasi hakkab kõik saama.

0: Etenduskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad 75 tükki 10.49. Kolmekihiline Lalinia toalettpaber 40 rulli 6.99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaail.ee. Tööriistamaail, kõik mis vaja.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
6: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
7: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
6: Vaata lähemalt vudila.ee.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
8: Tagasi tööle! Viige!

0: parima hinnaga. Näiteks kalasabamustriga SPC põrandakatte koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot tükk.
1: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
2: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
1: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
2: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
3: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
4: Must miljoon elektrivärki!
5: Tere hommikust, kell 9.38 saanud raadioga Star FM oled hommikuprogramm tervitab sind.
6: Tere hommikust.
7: Milliseid keha osi tuleks tussi all käies hoolikalt pesta? Küsimus sulle.
6: Kõike peaks hoolikalt pesama.
7: Ega milliseid tuleks hoolikalt?
5: Käsi ja jalgu.
6: Jalgu näiteks. Ma tean, et väga paljud inimesed käivad tussi all ära, pesavad ära ja siis see ülevalt alla valguv jalgade juurde jääv seep jääb sinna varvaste vahele ja viimasena unustatakse pesta. Siis tihti peale inimesed ei pese oma kõrvu ja kukalt.
7: Sa oled väga tubli. Kõrvatagused vajavad hoolikamalt pesemist.
6: Ma olen nelja lapse ema.
7: Varba vahed
6: ja, ma
7: vajavad tean. Hoolikamalt pesemist.
6: Ja.
7: Kaela tagaosa ja juukse piir.
5: No, näed kõik.
7: Aga sa oled nimetamata jätnud...
6: Ei, no,
7: paar olulist
6: ülejäänud
7: kohta
6: on,
7: veel.
6: Ülejäänud on lihtsalt täiesti loogiline.
5: Naba ja põlvade vahel.
7: Ja, naba on õige.
6: Naba just, et seda naba. Ka unustatakse pesta.
5: Pudeli, ja. Ma olen vaata nii sügav naba, ma pean pudeli arja kastuma. Et saaks.
6: Nii sügav?
5: Mm-hmm. No vaata, kui see suur kõht, siis on, võib naba olla ka nagu, see naba aukib nii sügav olla, sinna võib.
6: Sul kogunevad tolmurullid siis sinna.
5: Ja, no igast asju, ma ükskord võtsin pastakaselt välja.
7: Veel küsimus suurele ringile, kui lähed tussi alla ja sul on selline tuss, kus on üks on siis selline käepidamiga, mille sa saad kätte võtta ja teine on see, mis tuleb sealt ülevalt selline suur ja lai. Ja. Kumma tussi siis lahti keerad, kui tussi alla lähed?
5: Mina keeran ülevalt see, mis tuleb alla.
6: Mina just võtan selle väiksema, sest et see ülemine, mul ei meeldi üldse see suur ülevimine latakas.
7: Huvitav on see, et naisterahvad alati võtavad selle väiksema ja mehed lähevad alati nii, et pausti tervest laest tuleb vett.
5: Aga mehed ei, või tähendab, naised ei pese igakord pead ka.
7: Ma ka ei pese igakord pead.
5: No mina pesen alati, aga naised ei taha vaata juuksid märjaks teha. Selles
7: ja ka ei tea oma juuksid
6: märjaks.
5: Pea nagu ette kõõlutatud ja siis see, kuidas sa niimoodi
7: see pestas? On kogemus.
6: Sooviks sekkuda.
7: Sekku.
6: Hea meelega peseks iga päev juukseid. Märjaks ikka juuksed ju lähevad. Juuste pesemine tähendab minu jaoks seda, et ma võtan selle šampooni ja hakkan siis seda pesema ja siis võtan balsami ja siis see, et see märjaks läheb, see küll mingi probleem ei ole. Lihtsalt on juuksur ja ka nahaarst öelnud, et ära nii tihti pese lihtsalt juukseid ja seetõttu seda ei tee. Ma hea meelega peseks muidu iga päev asi ei ole selle kas märjaks läheb või mitte.
7: Kas tussi all hommikul või õhtul?
6: See on ka väga huvitav küsimus. Loomulikult ju käiakse tussi all õhtul enne voodisse minemist, sest et sa lähed ju puhaste linade vahele.
7: Aga siis sa lähed hommikul uuesti või? Sa oled öelnud, et sa oled hommikul meed... käia?
6: Ei, no aga kas ei ole ju raske? No,
7: on ikka, täna... ei viitsi ju.
6: Ei viitsin küll. Mulle
7: mina hommikul ei viitsin.
6: Aga minule meeldib. Ja. Mulle väga meeldib.
7: Ja õhtul ja siis hommikul uuesti.
6: No õhtul käid ju just kui pesed selle päevase,
7: ma ei tea, loogil.
6: Käid jalutamas, käid, ja, oled igistanud ja. Seal, ma ei tea, vahepeal oled palja ala kuskilt üle muru jooksnud. Kõik asjad on võimalik, on ju, käid lähed enne pesema,
7: siis
6: paekreimitad ennast teed kõik need protseduurid ära, aga hommikune tuss tähendab ju 2 minutit vee alla minemist.
7: No
6: ma tunnen ennast kuidagi nii värskelt.
7: Aga
6: siis.
7: Kus sa seal Lasnamäel seal jooksid üle muru?
6: Sa mõtlesid, et mul Lasnamäel siis mul ei ole sooja vett ja kõik need.
7: Ei, ma mõtlesin, kus sa seal üle muru jooksid palja.
6: Aga mul on,
7: on
6: hoov ka.
7: On või?
6: Jaa.
7: Oh, lahe. Ate, ega mul muud ei olegi. Sain oma küsimustele vastused, lihtsalt tahtsingi teada, kas teie teate.
5: See värva vahesid paremini nüüd edasi.
6: Ei, see jalgade...
7: Ma olen väga laisk varba vahede pesu.
5: Ma ka.
6: Jalgade pesu vist pidi olema päris suur probleem, olen kuulnud. Just nimelt see tõttu, et inimesed arvavad, et need saavad puhtaks siis, kui sa käid tussi all ära, aga tegelikkuses kogunebki see ülevalt alla voolav vesisu sinna talla alla ja varvaste vahele igale
7: Vitsi,
6: poole.
7: Kumardada.
6: No, võtta tool
7: siis endale. Ja jalgade usa kõgni kõrge, ma paindu üldse väga. Võibolla peaks jah selle väikse tabureti.
6: Väikse tabureti kolme jalaga paned siin nutlastmassist.
7: Istuks tuss. Peleks jalgu.
6: Tõstad sinna jala peale vaata.
7: Aa, niimoodi, jah, jah.
6: Ja siis sa saad need ära loputada seal. Palju tee pilti, kui sa selle oled ära ostnud.
7: Kujutsin ennast ette seal.
5: Aga samal ajal juuksed märjaks ei saadal.
7: Üks jalg üleval seal tuss. Toed. See on ka tegelikult armas.
6: Jala pesu massidesse.
7: Ja.
5: Kell on saanud 9:42, Star FM hommikuprogramm on sinuga koos ja

Ma vaatasin, et Marisel on paar küsimust tulnud. Ma ei hoia neid homseks. Mina küsin need ära kohe ja vaatame, kuidas siis Maris nendest küsimustest välja vingerdab, nagu tal kombeks on.

0: Tere hommikust, kell on 9:46. Endiselt räägitakse väga palju sellest, et roolis telefoniga olla ei ole väga hea mõte, sellepärast, et võib juhtuda väga palju erinevaid õnnetusi. Ja nüüd on sotsiaalmeediasse pandud üles video, kus linnaliini bussijuht on mobiiltelefonis roolis. Ja mitte niisama, ta isegi ei vaata videosid, vaid ta mängib mingit mängu.
1: Robloksi.
0: Ja vaata, mängu nime ma proovisin muide, see pole isegi nali, ma proovisin seda videot sisse zoomida, et noh, vaadata, mis mäng see on. No see on mingi siuke keerutamismäng, et sa mingi pallid peavad õigesse kohtades jääma, siis läheb üks rida jälle vähemaks, aga noh, ühesõnaga päris õudne juu, kui bussijuhid ka juba mängivad, noh, autojuhid nagu nii juba õudne, et mängivad, aga...
1: Kas
0: noh,
1: bussidel ei ole veel autopilooti?
0: Vaat seda ma ka ei tea. Nii palju küsimusi tuleb, et ma ei oska nendele isegi...
1: Sa pidid joopis Marise käest küsima küsimusi.
0: Jaa, ma kohe jõuan sinna. Ma tahtsingi Marisiks küsida, kas ka tema kas on autoroolis.
2: Kas ka mina olen bussi juhtides olnud Petrus telefonis?
0: Ma jõuan Marise küsimust ja lihtsalt ma tahtsin korra seda ära öelda, sest ma vaatan seda linnaliini bussijuhti ja seda video, kuidas ta sõidab telefonrooli peal, sõidab ja keerutab oma neid keerutusi seal. Et...
1: Vanasti ju juhitigi põlvega vaata seda.
0: Suur bussi.
1: Vanad need autokooli õpetajad. Nüüd ju kogu aeg oli, käed olid vabad. Ja.
0: Rooli võimu olnud ikka, vaata kui tugevad põlved olid.
1: No ikka,
2: jah. Ja. Jah, ja kusjuures see ei ole mingi valgusfooridega seismine, see on päris vihmane ilm, kus see bussijuht siin roolis istub.
1: Õudne
2: ja
1: värk,
2: mängib jah. Samal ajal, sõidab, aga nüüd ta natuke võttis ikkagi hooma, ma vaatan seda sama videot.
1: See on mingi laivis kuskil, ta põige vaatud.
0: Äkki, aga, ja, see on video, mida on siis linnaliinis sõitnud inimene üles pannud, aga äkki vaata, oli nii tähtis koht mängus, et ta pidi hoo maha võtma, et saada nagu mängu edasi mängida, et ta ei saa nagu pausil panna. Aga ühesõnaga, jah, selline väikene huvitav märkamine linna kodaniku poolt.
2: Tervitused bussijuhtidele.
0: Jaa, ma usun, et kõik bussijuhid ei ole sellised. Aga mina palusin minna WhatsAppi ja Marisel kirjutada mõned küsimused, sest Maris on eelviimas päeva täna meiega siin, siis tuleb tagasi juba esmaspäevast Pille, aga Maris, sinult on küsitud nii mõndagi.
2: Kas ma olen nii tähtis inimene, et mulle peaks üldse mingid küsimused?
0: Sa ära teenast jälle vähem tähtsaks, sa olen meie jaoks äärmiselt tähtis
2: inimene. Aga siis te oleksid võinud eetri väliselt minu käest need küsimused
1: küsida. Sa olid Kroonika esikaanel, see on ikkagi see väga
2: on,
1: tähtis.
2: See on küll, jah.
0: Ja Monika...
1: Tee ennast väikse, ära pisenda.
0: Ja, seda. See ei ole üldse tänapäeval enam lahe ennast pisendada. Mm. Vastu pidi ennast on vaja suuremaks
2: teha. Ma pean õppima siis paremastelt Andreselt.
0: Ja, miks mina sul täna niimoodi ette jääb, Jürgen? Terve hommiku.
1: Kogu aeg.
0: Okei.
1: Okay.
0: Monika küsib. Maris, mis on sinu suurim unistust, millest sa veel väga paljudele rääkinud pole? Ei mõtle, vaid kohe ütleb, palun.
2: Ma teid huvitab muidu see.
0: Jaa, väga huvitab.
1: Muidugi.
2: Küsimus,
0: hakkab jälle viitama, just lõpetse.
2: Kas küsimus tundub teile ka selline huvitav, et kui ma sellele vastan,
1: siis... Noh, sa oled ju mõne unistuse kindlasti juba täide viinud.
0: No eile ta rääkis...
1: Kondiiter oled, eks ole, ja kõik need asjad, aga...
0: No ta tahtis räppar ka olla, sest Endri oli tal öelnud ja siis tuli välja, et ta ei saanud. No ma lugesin tema Instagramist seda.
1: Aga mis
2: sul... sa mingid valesid fakte üldse levitad siin?
0: Vale oli. Mina sain niimoodi sinu Instagramist aru, järelikult sa kirjutasid valesti.
2: Kirjutasin valesti või?
0: Ma ei tea, ma sain minule jäi selline mulje.
2: Ma ütlesin, et Henry on mulle kunagi öelnud, et minust saaks päris hea räppar.
0: No, täpselt sama
2: aga
0: ütsingi.
2: Seda ma kunagi ei saa minust räppar ja see tulenes sellest, et Eesti Hip Hop Festivalil toimub ka open mic, kus saavad siis inimesed proovida räppima ja see oli selline väikene promo sellele, et siin ma ei tahtnud ise endast
0: promos rääkida. Ma ei saanud aru, sa teed nii niimoodi sellist
2: ridade vahel pead lugema.
0: Ridade vahel promovata minusugune rumal ei saa sellest aru, ma pean, mul peab in your face kohe vahema.
1: Sulle nagu mõtlevale inimesele promo.
0: Ja. Sügise poole.
2: Sügise räägin.
0: Aga räägin. Kuule, mis on su suurim unistus siis?
2: Eks mul on neid unistusi päris palju. Ma ei oska, mul on kindlasti väga palju. Tead, noh, olgu, ma siis ütlen väga lihtsalt, mul on üks hästi suur unistus, et pärast seda, kui ma olen lõpetanud sellise igapäevase aktiivse tilulilu elu, siis ma tahaksin tulevikus saada õpetajaks.
0: Oh. Kas mingi eriala või algklasside õpetaja?
1: Klassijuhataja.
2: Ma tahaks olla kas väikeste klasside klassijuhataja, klassijuss.
0: Päris lahe.
2: Või siis ajala õpetaja.
1: Äge.
0: Väga äge.
2: Kas piises sellest?
0: Väga hästi piises. Kas Maris on oma nõudepesumasina, pesumasina raha kokku saanud hommikuprogrammis töötades? Selline, niimoodi sinult siin me rääkisime, et...
2: Ja teiegi küsisite, et mille pärast ma võtsin vastu selle pakkumise.
1: See ei tundnud loogiline. See ei tundnud loogiline, et see meiega lihtsalt nii sama.
2: Ma olin paar nädalat lastega Pärnus suvel ja siis tõesti rahakotti tuli suur auk, aga see auk tuletas meelde, et mul oli vaja ju suve lõpuks osta uus pesumasina, pesukuivati ja seda tõttu ma võtsin selle vastu. Veel ei ole seda aga raha välja teinud, et mul on homme veel üks saade.
0: Homme veel ja siis saad kätte, siis saad 5 tükki ostamale.
2: Sa sina ju tead, kui palju ma palka saan.
0: No just, sa ise ütlesid, saad sama palju kui mina. No siis ma ütleks, et 6 saad vähemalt osta mõlemad komplekte. Okei, okay, aga jätame siis teised näid sellised, see oli alles soojendus, need raskemad küsimused homsesse, kes tahab siis Whatsappis saab Mariselt küsida kõike, küsida võib kõike ja lihtsalt kas vastusid ka kõigel tuleb, seda ma ei oska öelda.
1: Muideks Maris, kui sa mäletad, siis kui me möödunud nädala Livo linna mälumängu tegime, siis ütlesid, et sa teed meile ise mälumängu.
2: Ma teen teile homseks viktoriini, jah.
1: Teisis homseks meile viktoriin.
2: Mm-hmm. Mis kell me seda mängime?
0: No vaatame, niimoodi
1: 8.30 jah, või noh, mis sinna kanti kuskil, pärast poole 9 uudiseid.
0: Me peame Marisele elama midagi tegema, tuli siis me ju
2: ei pea,
0: tegime talle midagi, nüüd ta läheb,
2: Andres,
0: võiks ka midagi.
2: Andres, ma ei ole nii tähtis inimene, et minu peale on nii palju vaja pöörata siin tähelepanu, teeme Pille vastu tagasi tulemas, hakkake seda stuudiot siin koristama ja õhutama, Pille on esmaspäeval tagasi.
0: Tähendab, et ikkagi
1: see, ei tea, mis me teeme, me panime talle selle Star FM-i hommikumantli selga siin.
0: Nüüd võtame ära.
2: Aga vaadake, jah, laivis.
0: Ilusat kolmapäeva jätku. Maris Kõrits meiega veel homme. Küll me Maris siin kuidagi üllatame. Me oleme väga tänulikud sulle juba ette ära. Loodame,
1: ära
0: et sa
1: veel,
0: tuled.
1: Ta tuleb homme veel.
0: Ei, no, muidugi
1: ärme
0: tuleb.
1: Tee sellest nagu üks dramaatikus.
0: Ma usun, ma ei, no mul on natuke ikka süda on kurb. Ma arvan, et ikkagi Marisele meeldib meiega ka. Eks me homme saame küsida. Mõtle selle peale öö läbi, Maris. Jaa, ilusat päeva.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
1: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega alates 13. augustist. Milbona juus cheddar XXL 1 kilogramm 8,99. Chef Select lasagne bolognese 1,15 kilogrammi 5,79. Ja Milbona kakaobatoonid Cool Snack XXL 8x30 grammi 2,29. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
2: Suvehooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa 40-70% kogu aiamööblil. Sisusta oma rõdu, terass või aed erinevas suuruses ja disainiga toolide, laudade ning aiamööbli komplektidega. Osta ka jysk.ee.
3: Milwaukee Big Red Demo Tour. 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu. Kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
4: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sel neljapäeval talleg brulleri rinnafile 1 kilogramm vaid 5,89 ja farmi kodujuustud vaid 99 senti pakk. Ilusat pidupäeva kallis Eesti soovib Maxima.
5: Ma armastan seda, kuidas...
6: Eestimaalased, erinevad juured, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Kus me oleme?
8: Kaarglassis.
7: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
8: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
7: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
9: Mairol!
10: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
11: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
12: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kohviadla vatsa 1 kilo 13,99, kohuke Alma 29 senti ja mustikad Rimi 400 grammi 2,89. Telli rimi.ee.
13: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Makita akku 18 volti, 5 ampertundi 69 eurot ja 69 senti. Bauhof.ee.
14: See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
15: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
16: Kordan ööjooks.ee.
17: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
18: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Aprikoos Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,89 ja kultuurmustikat 300 grammi vaid 2,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
19: Täna kolmapäeval mõnel pool sajab hoovihma. Tuul on kaavali 18 meetrit sekundis ja täna on sooja vaid 16-19 graadi.

0: külm on varsti väljas ja kõik räägivad sellest, et siis kui läheb külmaks, et ma ei peaks neid rookima seda auto esiklaasi ja siis see auto sisemine oleks soe, siis öelge mulle palun, kuidas mina praegu peaksin edasi minema oma eluga, et novembri kuus ma saaksin juba toas panna auto endal sooja.
1: Ja keegi ütleb ka, et tema pani alles paarast tagasi webast omale peale ja tal läks paar tonni.
0: Et, siis peate mind see, saad peate jälle pille saatma vahepeal puhkusele paariks kuuks, siis ma tulen siia
2: webast olemas.
0: Webast olemas.
1: Tead võibolla odava meeste garaas.
2: Tulla jälle teine kord, kui pille läheb puhkama, sest noh, praegu läheb ju pesumasina peab, peale see papp.
0: Jaha, ta peab päris pikalt siis ju puhkama, kui sa ütled, et see maksab mingi 2000 eurot.
2: Ja mina ei tea, palju sa saad sind.
0: No pille peab vähemalt 2 kuud ära olema.

0: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Banaanid kogu nädala kõigest 99 senti kilogramm ja varajane lahtine kartul kilohinnaga 39 senti. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
1: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka vähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Mina olen Karl-Erik Taukar ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Maitse rännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Maksimus on 425 pluss odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad aitäh kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardi hinnaga vaid 59,99. Maksima!
2: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
3: Hip, hip. Töötakaa. Nii. Luvan siin.

Nobole oluline. Enne restorani lavalt silmis laige kaval. Aamoi, F-tuur, jutloil, tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle. Ainult hullem.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva, aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Õnnela, siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev, mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama, ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit, või kuupäev, mis siit kohe väe. Jürgen ütleb, nii, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läks on niimoodi välja.
3: Ma kusin,
2: see...
3: Ei, see katkes ära, nii siuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju on 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha või?
2: Muidugi.
0: Välja töötava. Ma ei olnud, et ma nii inimesed
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.
5: Kui lõhnab vaikus ja jahtub

0: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
2: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal. Aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sulajuustud Merevaik sel nädalal 30% odavamalt, vaid 1,39 ja Santolino Extra Netsi oliiviõli 1 liiter aitäh kaardiga vaid 5,99. Maxima.
5: See on Star FM Eesti.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev. Mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe. Jürgen ütleb, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või?
0: Jaa!
1: Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Aga see ei see katke sõnadeks, siuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju on 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha?
2: Muidugi.
0: Välja teed seda. Ma olen.
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäeva mäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Lott.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sel neljapäeval Talleg Brulleri rinnafile 1 kilogramm vaid 5,89 ja Farmi kodujuustud vaid 99 senti pakk. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid. Suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Tagasi kooli. Weekendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
4: Weekend.ee. Eesti parim valik.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka vähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi
2: turvamees vabaduse puiesteel.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lass. Tulistati avatud auto aknast. Algas see lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loo juba päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära. See oli turvamees. Linnakivi puiestees.

0: Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestees, pisikese maja ees.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva, aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Õnnela, siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev, mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama, ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit, või kuupäev, mis siit kohe väe. Jürgen ütleb, nii, mis sa ütleb eile.
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma kuulsin, et see... Ei, see katkes ära, et siuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju on 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha?
2: Muidugi.
0: Välja teed seda. Ma jõuan, et ma nii lekitsioon.
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Lotto.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Külmutatud paneeritud mintai rõngad, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
5: Maksimus on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad aitäh kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardi hinnaga vaid 59,99. Maxima.
6: Mina olen Karl-Erik Taukar ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev. Mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe. Jürgen ütleb, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma kustan, see... Ei, see katke sõnadeks, sõike kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts õnnele. Oi, palju ne 500 eurot?
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha või?
2: Muidugi.
0: Välja töötava. Ma ei olnud, et
3: ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's Non-Dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
0: Raadio Star FM Eesti.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela,
2: siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev, mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama, ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit, või kuupäev, mis siit kohe välja. Jürgen ütleb, mis sa ütled meile?
3: 9. märts.
1: On või?
0: Jaa!
1: Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Aga see ei see katke sõnadeks, juhke kisaleks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju on 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha või?
2: Muidugi.
0: Välja teed seda. Ma jõuan, et ma liinile kitsoon.
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Ocean Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10.49. Kolmekihiline Lalinia toalettpaber, 40 rulli, 6.99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitame ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
5: Star FM Eesti

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva, aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev. Mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe. Jürgen ütleb, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või?
0: Jaa!
1: Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Aga see ei see katkes ära, teeks juhke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnele. Oi, palju on 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha või?
2: Muidugi.
0: Välja teed see või? Ma jõuan, et ma liinilegi joon.
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.
5: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Banaanid kogu nädala kõigest 99 senti kilogramm ja varajane lahtine kartul kilohinnaga 39 senti. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid. Suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
7: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
8: Viikend.ee Eesti parim valik.

väljas. Nüüd on murtud kõik metsik ja must. Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas. Paljas valu vaid ja istus. Oli korras kõik, siis tuli maru. Murdis taimed ja tühjaks jäi aeg.

0: täna kolmes 20:00 läbi Suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforel viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
3: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sel neljapäeval Talleg Broileri rinnafile 1 kilogramm vaid 5,89 ja Farmi kodujuustud vaid 99 senti pakk. Ilusat pidupäeva kallis Eesti soovib Maxima.
4: Raadio Star FM Eesti.

0: tere hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev. Mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe. Jürgen ütleb, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või?
0: Jaa!
1: Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma kusin, see... Ei, see katkes ära, nii sõike kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts õnnele. Oi, palju on 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha?
2: Muidugi.
0: Välja töötama. Ma ei olnud, et ma
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom, ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätisesõpradele vaja.
2: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka vähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Raadio Star FM, Eesti.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva, aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Õnnela, siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev, mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama, ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit, või kuupäev, mis siit kohe väe. Jürgen ütleb, nii, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või?
0: Jaa!
1: Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma kus, see... ei, see katke sõnadeks, sõike kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju on 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha või?
2: Muidugi.
0: Välja teed seda. Ma jõuan, et ma liilile kisoon.
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: päästisest, päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest.
1: FM Eesti. Parim Eesti muusika.

kinnisab. Halbeni nurka veab ja enne surma

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits seahakkliha 500 grammi, 1,99 €. Külmutatud paneeritud Mintai rõngad, 1 kilogramm, 4,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
2: No siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev. Mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe. Jürgen ütleb, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või?
0: Jaa!
1: Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma kustan, see... Ei, see katke sõnadeks, sõike kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts õnnele. Oi, palju ne 500 eurot?
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha?
2: Muidugi.
0: Välja teete või? Ma ei ole, et ma liinile
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: Star FM HD.
1: Got it. Hip, hip.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Ei, me pole narko, ei, kes te

0: tagasi tööle. Weekendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
1: Weekend.ee, Eesti parim valik.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskvit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 € ja 85 senti. Ben & Jerry's non-dairy bohemian raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 € ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünni kuupäeva, aga kas sa oled märtsi kuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: No siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev. Mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe. Jürgen ütleb, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või?
0: Jaa!
1: Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Aga see ei see katke sõnadeks, jõuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts õnnele. Oi, palju ne 500 eurot?
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha?
2: Muidugi.
0: Välja teete või? Ma liinile.
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: Star FM Eesti parim Eesti muusika.
1: Palja jalu jooksen kodu kruusa peal. Oksa püste. Piu.

suhtes häirin, et talla hausees. Entä laita tavasi, kui meil rajooni poes on justule, siis meil on oore, ei miski enam loe. Kyl mootsin mitu aega pea, mis nimet annab ta, kui üks on morsti leti tämän pyytti.

0: täna kolmes 20:00 läbi Suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad 75 tükki 10.49. Kolmekihiline Lalinia toalettpaber 40 rulli 6.99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: No siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev. Mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe väe. Jürgen ütleb, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või?
0: Jaa!
1: Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Aga kus see... Ei, see katkes ära, eks sõike kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts õnnela. Oi, palju on 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha?
2: Muidugi.
0: Välja töötava. Ma ei olnud, et ma on.
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Lotto.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Raadio Star FM, Eesti

Kaina, Komas, Kaina, Nopole, Ollina. Ennä restorani lavalt, silmis läike kaval, aamoi, Eftur, Jutloi, tervitus nimellinen. Se, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle, ainult hullem.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünni kuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev. Mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai, kerib. Ja me loodame. Me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe. Jürgen ütleb, mis sa ütled meile.
3: 9. märts.
1: On või?
0: Jaa!
1: Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma kustan, et see... Ei, see katke sõna, et sõike kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts õnnele. Oi, palju ne 500 eurot?
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha? Või?
2: Muidugi.
0: Välja teed seda. Ma ei olnud, et ma
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto. Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee

päris valmis ilmselt veel ei saa. Neil vabadust ja õnne küpseda. Neid mänge saadab rohe rähni naer. Kui laud on kaetud, tuleb võtta aeg.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22 A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Raadio Star FM Eesti.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva, aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Õnnela, no siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev, mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama, ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit, või kuupäev, mis siit kohe väe. Jürgen ütleb, nii, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või?
0: Jaa!
1: Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Aga see ei see katkes ära, et siuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju ne 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha?
2: Muidugi.
0: Välja teed seda. Ma jõuan, et mul inimesi
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.
5: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

FM Eesti. Oma lõhkeid taeva seniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lass. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestees, pisikese maja ees.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev. Mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe. Jürgen ütleb, nii mis sa ütleb teile.
3: 9. märts.
1: On või?
0: Jaa!
1: Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma kustan,
2: et
3: see katkes ära, et sõike kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts õnnele. Oi, palju on 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha?
2: Muidugi.
0: Välja teete või? Või omandab mu liinile kisa
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev. Mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe välja. Jürgen ütleb, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või?
0: Jaa!
1: Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Aga see katke sõnadeks, sõike kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju on 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha?
2: Muidugi.
0: Välja töötseva. Ma jõuan, et ma nii lõkis.
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto. Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Sääd, kel ma kätte oodatud on sul. Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Spengen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: tere hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva, aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev. Mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe väe. Jürgen ütleb, mis sa ütle meile.
3: 9. märts.
1: On või?
0: Jaa!
1: Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Aga kus see... Ei, see katkes ära, nii eks juhke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts õnnele. Oi, palju ne 500 eurot?
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha?
2: Muidugi.
0: Välja töötava. Ma ei ole, et ma
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: 꼬이다 합 무궁화 쏘지나 소약을 맞가해 세언제 아름다운 스미스 오늘 마이 또이다 합
1: 맨날 목베끝이 안 나가는 스타

Späni nurkka veab. Ja enne surma